Max Motion Store.

Glavni grad Podgorica i gradsko pozorište organizuju svečanost povodom otvaranja nove zgrade gradskog pozorišta, koja će biti upriličena s jutra sa početkom u 20 sati. Simboličnim presjecanjem vrpce novu zgradu tvorit će gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, direktorica gradskog pozorišta Sandra Mujović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević. Svečanosti će prisustovati predsjednik vlade Crne Gore, predstavnici državnih i lokalnih institucija, kulturnog i javnog života, kao i brojni gosti. A tokom 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu izvedeno je 15 predstava u okviru pozorišnog programa uz isto toliko sadržaja dječjeg scenskog stvaralaštva i edukativno-teorijskog programa. Trgovi i pijacete Starog grada, Kulturni centar Nikola Đurković, Pijaca od Kine i Ljetna pozornica još jednom su postali mjesta susreta djece, umjetnika i publike Crne Gore, regiona i svijeta.

Poštovani slušalci, ovog jutra prelistavamo neke od naslova sa našeg portala. Nakon 5 neuspjelih pokušaja, administrativni odbor bira članove CIK-a. Na skupštinskom administrativnom odboru sada je zadatak da izabere članove Centralne izborne komisije, jer je sastav zadužen za to povjerio posao nakon 5 neuspjelih pokušaja. U vladajućoj većini vjeruju da će uspjeti, te da neće biti poteškoća oko izbora s obzirom na, kako kažu, jasne kriterijume. No iz opozicije, odnosno Europskog saveza, nam je rečeno da ne vjeruju uspjeh, te da je riječ o još jednoj podjeli funkcija. Klasiku Atlanti, Argentina ide na Englesku, hrabra Švajcarska pala poslije produžetka. Argentina će igrati protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad švajcarskom umrelom Kansas City-u poslije produžetaka 3-1. Koliko je Trumpova leteća ovalna kancelarija zaista bezbjedna? Odluka da predsjednik Donald Trump dio puta kući pređe starijim avionom Air Force One umjesto novog aviona koji mu je poklonio Katar, otvorila je pitanje o tome koliko je novi predsjednički avion zaista bezbjedan. Detaljnije o svim vijestima čitajte na našem portalu rtcg.me.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Iz Ministarstva uprave policije Srbije saopšteno je da je Vuk Vulević uhapšen. Crna Gora raspisala je za Vulevićem Interpolovu crvenu potjernicu. Vulevića terete i Crna Gora i Srbije, između ostalog zbog stvaranja kriminalne organizacije. Oglasio se i potpredsjednik vlade Bečić, istakavši da je hapšenje Vulevića još jedna sjajna vijest za sektor bezbjednosti i vladavinu prava u Crnoj Gori. Izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda, koji bi naredne sedmice trebalo da se nađe pred poslanicima, važan je ne samo zbog evropskih obaveza, već prije svega zbog građana koji zaslužuju da dobiju zaštitu svojih prava pred tim sudom. To je u izjavi za televiziju Crne Gore kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armijenko. Neće biti novog roka za upis bespravno sagrađenih objekata u katastar, jer građanima je dato dovoljno vremena da to učine, kazao je iz Ministarstva prostornog planiranja Nikola Ražnjatović za našu televiziju. Ruske snage pogodile su civilnu infrastrukturu u gradu Sumi na sjeveroistoku Ukrajine, koristeći 3 navođene vazdušne bombe, pri čemu je poginulo 5 osoba, uključujući 13-godišnju djevojčicu, dok su 32 osobe povrijeđene, saopštile su lokalne vlasti. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji poručio da će Iranci nastaviti da se svete za smrt njegovog oca, dok američki predsjednik Donald Trump najavio nove napade nakon što je tokom sahrane ajatolaha Hamneija narod pozivao na ubistvo Trumpa. Broj poginulih u 2 zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 4333, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, najavljujući da će raspodjela stambenih jedinica pogođenima početi sljedeće sedmice. Povrijeđeno je, podsjećamo, više od 16.500 osoba, dok je njih preko 17.000 ostalo bez krova. Fudbaleri Argentine i Engleske igraće u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina, koja brani titulu, savladala je u četvrtfinalu nakon produžetaka Švajcarsku 3-1, a engleska selekcija Norvešku 2-1. Podsjetimo, u drugom polufinalu dan ranije u utorak sastaće se Francuska Španija. U Crnoj Gori danas biće promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljevinom, vjetar slab do umjeren promjenjiva, sa pojavama prolazno moguće pojačan i jak. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. U današnjoj emisiji pričamo o seoskom turizmu, žetvi pšenice, suši i utjecaju na rod sijena, kao i o teškoćama sa kojima se suočavaju pčelari. Poljoprivrednik sa Katuna Laništa na Bjelasici kaže da blizina nacionalnog parka, umjesto da je prednost, postala je teškoća. Ratari Zete i Malesije privode kraju žetvu pšenice. Prinosi lošiji nego prošle godine. U bezvodnim krajevima poput Banjskih Muževica život otežava i to što nije završeno asfaltiranje puta. Suša desetkovala rod trave, pa će stočari biti prinuđeni da smanjuju broj grla, kaže nam domaćin iz Stanjevića Rupe kod Danilograda. U emisiji saopštavamo i brige pčelara. Neujednačen prinos meda, pčele se još roje i kada se tome doda švercovani med koji se prodaje na javnim mjestima, onda ima razloga za brigu, kaže iskusni pčelar iz Mojkovačke Slatine.

0: Razvoj Crne Gore dobrim dijelom zavisi od turizma. Važan dio je seoski turizam. Donosimo priču sa Katuna Laništa na Bjelasici. Vrijedni domaćin Tomo Bogavac iz sela Bjelojevići kod Mojkovca izgradio je, zajedno sa porodicom, pravo mjesto za odmor turista kojima se nudi domaća hrana. Bogavac očekuje da će biti više gostiju narednih sedmica. Velika prepreka u razvoju seoskog turizma je što na Katunu nema struje, put je loš, a ponajviše teškoća stvara to što je seosko gazdinstvo zahvatio nacionalni park Biogradska gora, umjesto da bude prednost, kaže Bogavac.
1: Pa sezona kao sezona u maju bila je solidna, s obzirom na mjesto gdje se mi nalazimo, na 1340 metara Katuna ništa je. Tu nije loše bilo, međutim kako miče vrijeme, nešto je sve lošije, s obzirom da smo malo zabačeno mjesto, da nemamo puta, da nemamo struje, da smo tu s tijem uskraćeni za malo bolji razvoj turizma i poljoprivrede.
0: Katun nema struje. Do Mojkovca je 10 kilometara, a do prve niskonaponske mreže koliko je?
1: 1400 metara. Mi i komšije Krušići koji se bave isto poljoprivredom i turizmom, obraćali smo se evo par puta, išli smo i u ove vrhove države, svi su obećavali, od toga nema ništa. Struju koristimo sa solarnim panelima, o svome trošku kupujemo, tako da moramo se nekako mučiti jer smo ušli u taj posao i sad ne možemo da ga prekinemo. A što se tiče države kao države i pomoći seoskom turizmu i ljudima koji hoće da se bave poljoprivredom, slabo to rade i slabo pomažu.
0: Put je makadamski, jedva stiže terensko vozilo.
1: Put mi održavamo evo 3 godine dana, jedino što nije izašlo prošle godine komunalno preduzeće Gradac, dalo nije mašine.

0: smo nas uli, a mi ga održavamo. Znači mi nas dvije kolibe ga održavamo za to da bi mogli gosti doći da i ne prebacujemo sa džipovima odozdo, nego da bi koliko toliko neka auta mogli izaći.
1: U pripremi za razgovor rekli ste nam da se vaše imanje nalazi na području Nacionalnog parka Biogradska gora. Umjesto da to bude prednost za razvoj seoskog turizma, za valorizaciju svih mogućnosti koje nudi vaše gazdinstvo i cijelo područje, ponekad to je otežavajuća okolnost. Možete nam to pojasniti?
0: Pa evo, od 60. godine moj otac i djed su ovdje bili, jedan dio našeg imanja je bio stalno u nacionalnom parku, ali to je bila treća zona. Međutim, od prije dvije godine, kako se proširile granice nacionalnog parka, uzeli su nam dio imanja, u stvari, vidite sami, kolibe gdje se sad nalaze, samo su zauzeli kolibe i ponovo se vratili na iste granice parka. I to je sad došla kao prva zona. Tom njihovom odlukom mi smo uskraćeni da ne možemo aplicirati ni na šta što turizam nudi, jer sve što se nudi tamo piše ako ste u granicama parka ili ako ste blizu nacionalnih parkova ne možete da aplicirate ni za šta.
1: Vi se decenijama na ovom području sigurno iste muke brinu brojna gazdinstva poljoprivredna širom Crne Gore. Imali mogućnosti, šta vam kažu ljudi odgovorni u državi, da li mogu izaći u susret našim poljoprivrednicima, jer evo planina je prazna?
0: Ja mislim da bi trebao i ministar i svi ostali da posjete ova mjesta. Još mi smo ostali, ja sam stavio svoje troje djece na imanje. Da bi održao neki stari taj dio, da ne bi manje propadalo. Ali država i rukovodstvo države Crne Gore nas ćera sa svoga. Jer čim nam traže PDV na naš proizvod, koji mi nudimo gostima uvođen, znači da nama nema uvođen stanka. Odavde, dok ne počinje planina Bjelašca, od Katunova ništa, do Zekove glave, znači nema, ima kod nas sedmoro-osmoro govedi, imam bratu strica da živi 60-70 ovaca, do ski centra 1600 nema jedne ovce, jednoga govečeta, jednoga konja. Ja mislim da je to sramota.
1: Prije skoro 70 godina otac vam je rekao ste kupio imanje, dokupio imanje.
0: A 80. godina je moj pokojni otac kupio zajedno sa nama, dokupio dio imanja koji je sada država zauzela u nacionalnom parku. Tija godina sam bio u 8. razred. Išao sam u presječene čizme u maju mjesecu. To imanje je moglo nekada se proda za dobre pare, za krupan novac koji ja to nisam dao.
1: Nijeste prodali imanje iako ste imali ponudu milionsku, tako da kažemo. Ostali ste dosljedni, čuvate tradiciju svoje porodice i moramo kazati, zaista ste stvorili pravo mjesto za odmor.
0: Tako mi je to od oca ostalo da ostane na imanju. Tako sam pokušao da ostane svoju djecu. Međutim, da neće da nas pomožu, mislim, rukovodstvo prvo od opštine da krenemo, da je naš predsjednik iz opštine nije stio prošle godine nas primi kao građane svoje, jer ja mislim da on samo predsjednik svih građana, a ne samo da nosi ime i da bude predsjednik. Od Talen do države, do ministarstva poljoprivrede, turizma, do skupštine, niko neće da da potpis ni na šta da nam kaže ako treba državi, neko otkupi imanje, a da nas ovako uništava svjesno, da naše imanje zarastaju i poslije nam daju po nekoj sitnoj cijeni, da nam ponudi cijenu od euro 2, kad zaraste imanje, mislim da je bruk.
1: Ono što je bitno, ne samo za vaše gazdinstvo, nego i za lokalnu zajednicu, a moramo kazati i strateški za državu, vi održavate imanje i proizvodite hranu koju nudite gostu.
0: Sve što nudimo gostu koji dođe kod nas na ovom, vidite sam, mislim, lijepom mjestu, mi proizvodimo. I sir, i kumpir, i meso, i sve znači što može, što nudimo. Mi ne nudimo ništa sa prodavnice. Sve što proizvedemo, to nudimo. I mi moramo na to da platimo 21% PDV-a. Mislim da država nas ne prepoznaje ili neće nas prepoznati kao proizvođače.
1: Vi plaćate porez i na smješanje.

0: kapacitet?
1: Bilo je do prije dvije godine 7%, a od prije godine su ga podigli na 15%. Sada, znači, sve imaš, isti je porez u Budvu, na obalu mora i ovdje kod nas. Oni imaju i asfalt i struju, sve imaju, mi nemamo ništa. Mislim da je država, put je pogrešan za ovo malo ljudi što ostalo, što misli da živi ovdje.
0: Inače, vaše selo su Bjelojevići.
1: Jest.
0: Koliko je do Bjelojevića?
1: Odavde do Bjelojevića je kolskim putem 4 km, a Prečicom, kuda smo nekad čerali sijeno, kada nije bilo puta, je 1500 metara.
0: Kakvi su uslovi za život u selu?
1: Pa, uslovi stvorili smo s obzirom na dugogodišnji rad i stvorili smo dobro uslove. Što se tiče uslova dolje, imamo i štale i opremljeno i sve to kako treba. Ali ministarstvo poljoprivrede, mislim da bi trebalo da se okrene malo ovim ljudima što su još uvođeni, jer ljude vrati sa ulice na selo, to ne mogu. I ne treba da pomažu ljude koji su na selo da im daju da bi on prodao kravu na vrh 2 mjeseca ili 3, ili da mu daju kredite i premije koji nemaju ništa. Trebaju da razdvoje rad od nerada.
0: Evo i na ovoj nadmorskoj visini, na katunu Laništa, počela je kosidba.
1: S obzirom da je nekada uvođen kosilo se, da je uvođen bilo preko možda i 10 hektara livade za košenje. Došlo je vrijeme da nas dvojica, ja i brat meostrica, samo kosimo. Kosimo jedno 30 kosa, sve ostalo je zaraslo i zapušteno.
0: Hoće li biti sijena?
1: Pa, s obzirom na godinu koja je bila hladna, proljeće hladno i bit će nešto, jer se to đubri, svo đubre koje sajnjak zagonimo na livadama, i tako da bit će. Još je rano, pa ćemo kositi.
0: Ispred vaše kuće puca pogled na pola planine, lijep prizor.
1: Pa evo, odavde se vidi doba, 70% nacionalnog parka Biogradska gora. Vidi se do Goleša Katuna, vidi se kanjon Tare i preko Sinjajina, cijela Sinjajina. Nekad, kad je vedro i kad je fino vrijeme, vidi se do Žabljaka. A Katun Laništa, kao Katun Laništa, pominje se još u 18. kada je bila Mojkovačka bitka, jer su tu bili topovi i gađali su pogled na bojnu njivu. Odavde se vidi na nekadašnji grad Brskovo, koji je bilo centar trgovinskog lanca Brskovo, a posle rudnik Brskovo. Znači, pogled kao Katun Laništa je dobar, a ona su dobila ime zato što je divljač izvodila svoja lana u proleće, da ih hrani, da pasu.
0: Počeo je špic sezone, nadamo se da će u narednom periodu biti više gostiju, ne samo iz Crne Gore, nego i svih krajeva svijeta.
1: Pa s obzirom na lokaciji na kojoj smo mi, malo nas nacionalni park s tijem guši, jer imamo i jedan problem, dođu gosti sa Biogradskog jezera, ostave auto, vrijeme je. Isti ti dolje hoće ponovo tim ljudima, kad i mi vozimo, da naplate ulaz samo ako bi otišli za auto. Ja sam radnik bio 30 godina u nacionalnom parku. Znači, park poznajem i prije toga, a 30 godina sam radio, evo sa srećom sad idem u penziju, tako da bi park trebao malo da povede računa, jer mi smo čuvari parka koji smo pored granica parka. Bolje mi čuvamo granice parka i park nego čuvari, iako sam ja bio čuvar 30 godina. Bolje ga mi čuvamo koji smo tu nego oni iznutra.
0: Nudite zaista, pored kvalitetnog smještaja, i domaću hranu, a u kvalitet smo se uvjerili, pogotovo kada je riječ o domaćem punomasnom siru. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i na gostoprimstvu i nadamo se da će nadležne institucije i u opštini i u državi bolje čuti vaše riječi i na osnovu toga preduzeti neke korake koji će voditi razvoju i opstanku naših sela.
1: Ja vas vama zahvaljujem što ste vi nas posjetili i naše domaćinstvo. Ali mislim da je državi, ovo je zadnji izdisaj, da preduzme neke poteze koje može nas da ostavi još ovođen par, da bi se imali čime, jer država se hvali našim radom I našim trudom koji mi svakodnevno vođeno od 24 sata, mi 16 sati radimo. Ali država izgleda ne prepoznaje ljude koji rade, jedino prepoznaje ljude koji dođe kad su izbori i kad su za okruživanja za glasanje.

0: Poljoprivrednik Kosto Radović iz Muževica u Banjanima posjeduje buljuk od 160 ovaca, a uz to drži i krupnu stoku. Ovih vrelih dana teško je obezbijediti dovoljno vode za napajanje stoke, priča nam Radović.
1: Pa Boga mi, najveći je problem u ovim krajevima bio i ostao voda. Eto sad je koševina u toku i kraju se privodi polako, neko kraju, neko će uskoro i sve se to nekako završava. Ali ako ovako vrijeme nastavi kako je počelo, izgleda da su suše iz godine u godinu nekako jače i izgleda da će problem biti sa vodom najveći. Mi smo, pravo da vam kažem, praktično pri kraju sa vodom, i ako ovako nastavi bit ćemo primorani da je kupujemo, jer to je praktično kupovanje vode. Mi smo prošle godine tokom ljeta dva puta zahtjev u opštinu slali, za vodu još nije dolazila. Jedino za sopstvene pare, ljudi imaju privatničko, imaju cisterne, kupiš je, ko da mu je odđeda vidrovanska voda izvori.
0: I koliko košta?
1: Boga mi, nijesam siguran, 120 ili 130 eura je bila prošle godine. Za ovu godinu ne znam, a nije jeftinije, mora će biti skuplje koliko toliko.
0: I koliko vode treba za vaše stado, a držite i krupnu stoku?
1: Pa ima tu oko 150-60 ovaca i jenjaca, ima jedno 15 govedi. Boga mi, ne znam, treba, kad su velike suše, treba ogromna voda. Ja mislim da im ispod kubika nema šta dnevno.
0: Ima li zahtjeva poljoprivrednika prema opštini, prema resornom ministarstvu da pomognu?
1: Ima zahtjeva, pravo da vam kažem, od kad ja pamtim, bilo ih je do dana današnjeg. Ne samo što se tiče vode, nego i puta i vode i od prethodne vlasti i ove sad. Uvijek moljeno i slati zahtjevi i dočekivani predsjednici opština i tamo i ovamo i obećanja i priče, e put, e bit će na proljeće, e bit će na jesen, e za vodu, evo svuku da su napravljene ove akumulacije, ova jezera, te male mini jezera kako ih nazivaju, to su otprilike nekakve lokve, 500 kubika, bili su obećali, nam od toga nema ništa.
0: Kada se svodi računica, kako opstati?
1: Pa opstaće se nekako, opstajalo se i ranije i kad je teže bilo, ali preživit će se i ovo, ali Boga mi je teško. Pravo da vam kažem, ovo je praktično na pragu grada, 29 km je nepuno odavde do skvera, do centra grada. A vidjeli ste sami kakav je put, ovo 2-3 km tu, katastrofa. Što se tiče puta i vode, ajde struja, tako i tako, uvijek što se tiče zime, nekad kad su nevremena, bude dan, dva slučajno, na to se ne možemo žaliti, ali put i voda bili i ostali glavni problem i ne vidim nikakvog pomaka ni u buduće da će sišta na tome raditi.
0: Držite stoku, nije rodilo sijeno, mora se prikupiti.
1: Morat će, Boga mi, ako ga bude i ako bude i koliko cijena pristupačna i ako bude kvalitet tog sijena koje bude na prodaju, mora se kupovati. Evo vidjet ćemo, uglavnom ove godine mi ovdje na naše imanje što pokosimo otprilike oko 1000 bala, a bude ove godine, ne znam, imali 300. Znači, ni treći dio.
0: Najgora varijanta bi bila da ljudi smanjuju buljuk.
1: Pa najgora, ali ja mislim da je najvjerovatnija. I ovako je taj stočni fond uništen i sela ostala pusta, a ove godine pogotovo nerod je veliki sijena. I ako bude kao što je 5-6 bala pa naviše, 5-6 eura pa naviše bala sijena, a vjerovatno će iz dana u dan i raz, koga mi ne znam kako će se opstati, morat će ljudi, bit će primorani da smanjuju i da prodavaju. Ako se što ne promijeni, ili ministarstvo, ili neko ne pomogne, ili uveze neko sijeno, ili kakva sredstva druga, teško će se opstati.
0: Inače, posjedujete mehanizaciju, kosačice?
1: Ima kosačica mala, ručna, ima li traktore, tako.
0: Šta se radi sa domaćim proizvodima, mogu li se prodati?
1: Pa što se tiče toga mesa, jagnjećeg i telećeg, to se proda, a što se tiče drugog, što se tiče mrsa i toga, to se, Boga mi, samo zakuću za sopstvene potrebe, janjci, tela, dojedne, muzu se, ovce ima 25 godina, krave samo za sebe, pokupi samo u skoru, pa i to je to.
0: Glavno zanimanje poljoprivreda, mlad se čovjek, da li ste osigurani penzijsko?
1: Ne, nijesmo, Boga mi, nešto, nijesmo, o tome mnogo vodili računa, trebalo je, ali Boga mi, nijesmo. Eto, a to je glavno zanimanje, o tome se uvijek živjelo, ko na selo živi, mora držati nešto stoke, pa bilo ovce, bilo goveda, uglavnom, o tome se uvijek živjelo i opstajalo.
0: Možete li povećati proizvodnju?
1: Koga mi, što se tiče povećanja, ne. I ovo je, pravo da vam kažem, premnogo, s obzirom ovi koliki je rad i ođe su tereni dosta krševiti i pasivan kraj i ođe zauzela šuma. Najgore je što je zauzela šuma što se tiče pašnjaka i tako. Uglavnom, što se tiče povećanja, ne. Ali i ovo je dovoljno da su uslovi malo bolji i da je put i voda, ovo je što imamo, sasvim dovoljno. Od toga bi mogla i živjela su i ranije mnogobrojnije porodice i opstajali, školovala se djeca i pravile se kuće i sve što se radilo i stvaralo, stvaralo se i živo.
2: Reko ste, šuma zauzima livade. Ima li divljači?
1: Divljači ima, Boga mi, divljači koji prave štetu vukovi i međedi. Ima, ajde, od vukova i nekako bi se branilo, ali međedi to je haos posljednjih godina, zaštićeni su i onda prave štete velike. Ja mislim da su na ovom prostoru ovdje malo, pa ajde kažem, užem dijelu ovo nekoliko sela, posljednje dvije godine da je međed ubio 20-25 govedi. I to je bruka jedna, znate, to je poznato svakome, međed je zaštićen, a seljak pušten na milos i nemilos, a međed sad, ne daj Bože da nekoga gađe, bila bi katastrofa. Odmah bi se znalo, našao bi se nadležan organ. I našli bi se za to ko je nadležan u isti moment da dođu. A kad napravi štetu i čovjek uništi onoga, ono od čega se živi, tu niko nije nadležan. Milicija, policija, veterinari, inspekcije, ministarstvo, lovačka društva, svi preturaju jedan na drugoga, svi lijepu priču pričaju. Svi kažu to bi trebalo, ali nikakvog pomaka.
2: Reko ste, šuma zauzima livade. Manje je stada, manje se koristi list. Jesu li to razlozi?
1: Pa jesu, Boga mi, razlozi jesu. Manje je stoke svakako nego je bilo koza, naročito. Koze su gotovo uništene, a plus ne krešu se listovi kao što se ranije kresalo. Ranije nema svaka kuća, svako domaćinstvo je ujesen kad se završi koševina. Počinjalo je od ilina dana pa naprijed, brali su se listovi, po 5-6 listova svako domaćinstvo je bralo i onda i to utiče, sad više ne bere listove niko i to je, što se kaže, preraslo više ta gora i to se diglo pod nebesa i to je bez šege, to je, nema više tome spašavanja.
0: Opština i država ne bi trebalo da odlažu završetak puta do sela. Izgradnja puta znači opstanak sela. Hvala vam za razgovor.
1: Hvala vama.

0: U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Ljiljana Pajović iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju priča o podizanju zasada maline, izboru sorte i pomotehničkim mjerama.
1: Malina predstavlja jednu od najznačajnijih voćnih kultura umjerenog klimata zbog visoke tržišne vrijednosti plodova. Uspješno podizanje zasada zahtijeva pravilan izbor lokaliteta, kvalitetan sadni materijal, odgovarajući sortiment i naravno redovno sprovođenje agrotehničkih mjera. Za malinu su najpogodnija blago nagnuta zemljišta sa dobrom drenažom i dovoljno organskih materija. Optimalna pH vrijednost zemljišta je 5,5 do 6,5. Treba izbjegavati teška, zabarena zemljišta i depresije u kojima se zadržava hladan vazduh što se tiče sjevera Crne Gore. Prije sadnje preporučuje se izvršiti hemijsku analizu zemljišta kako bi se odradila potreba za humusom, kalcifikacijom te osnovnim makroelementima fosfor, kalijum. Izbor sorti. Prilikom izbora sorte potrebno je voditi računa o klimatskim uslovima područja, namjeni proizvodnje, da li je to za svježu potrošnju malina ili za preradu, zatim vremenu sazrijevanja te otpornosti prema bolestima. Najzastupljenije sorte kod nas su Vilamet, Miker, Tulamen, Polka i Polana kao remontantne, odnosno dvorodne sorte, pri čemu bih istakla da je Polana sorta koja veoma dobro reaguje na nepovoljne klimatske uslove. Sadnja malina se obavlja u jesen ili rano proljeće. Treba koristiti sertifikovani sadni materijal i saditi uz zalivanje vodom na razmak 2,5 metra do 3 između redova i 25 do 50 cm u redu. Nakon sadnje, sadnice treba skratiti na 20 do 30 cm i postaviti obavezno potporu za špalir, stubove i žicu. Pravilno raspoređeni izdanci tokom vegetacije omogućavaju bolju osvjetljenost, provjetravanje i olakšavaju berbu i zaštitu malina. Đubranje se vrši na osnovu rezultata hemijske analize zemljišta ili lista po mogućnosti. Azotna đubriva primjenjuje se u proljeće, dok se fosfor i kalijum unose tokom osnovne obrade zemljišta, kao i organska đubriva koja doprinose poboljšanju strukture zemljišta i povećanju sadržaja humusa. Nakon završetka berbe uklanjaju se svi izdanci koji su donijeli rod, a ostavljaju se zdravi jednogodišnji izdanci za narednu sezonu. Tokom proljeća vrši se njihovo proređivanje, pri čemu se ostavlja 8 do 10 kvalitetnih izdanaka po dužnom metru reda. Kada govorimo o navodnjavanju, malina ima plitak korijenov sistem i osjetljiva je na nedostatak vode, zato se koristi navodnjavanje kap po kap, kojim se održava optimalna vlažnost zemljišta, što je veoma važno tokom cvjetanja maline, zametanja i porasta plodova. Što se tiče održavanja zemljišta u malinjaku, preporučuje se održavanje međurednog prostora za travljivanjem, što je najčešće, ili plitka obrada, dok se u redu primjenjuje malčiranje sa organskim materijama i, što je mnogo češće, agrotekstil radi odčuvanja vlage i suzbijanja korova. Redovno praćenje zdravstvenog stanja biljaka u zasadu omogućava pravovremeno suzbijanje najznačajnijih bolesti maline, kao što su sušenje izdanaka, siva plijesen, trulež korijena i naravno štetočina. Malinjaci se sve više podižu i sa novim sortama. Trendovi u oplemenjivanju maline usmjereni su ka razvoju sorti koje imaju, kao prvo, produžen period berbe, otpornost na visoke temperature i sušu, zatim pogodne su za toplije klimatske uslove zbog opšte trenda klimatskih promjena, što je veoma važno, zatim imaju veću otpornost prema bolestima, da imaju veoma čvrste plodove, pogodne za transport, zatim visok sadržaj šećera, intenzivnu aromu i ujednačenu veličinu plodova tokom cijele berbe. Najnovije istraživanje u razvoju sorti prilagođenih toplijim klimatskim uslovima uz očuvanje naravno visokog prinosa i kvaliteta ploda ističu sorte, znači Amira, Endosadrina, Mapema. Amira je sorta koja je nastala u Italiji ukrštanjem poznatih sorti Polka i Tulamen i ima potencijal da postane jedna od vodećih sorti za ravničarski dio Crne Gore, posebno područja Podgorice i

0: uz ognjište Dragan Mitov Đurović.
1: Kuća je odmorište i slobodište, a ognjište svetilište. Svaka kuća gdje još ima dima i kućište svako, i zidine stare oburdane imaju zapis o danima slave i veselja, koji živi kroz narodnu priču od jednoga do drugog koljena. Odilo se ta derna pošedak, kad se smiri domaća rabota, pričao je Vukale Perišin, svako veče na drugo ognjište. Pričalo se o starim danima, o junaštvu uz gusle pojalo. To bijaše ognjište mudrosti, sve zlatnici iz bijelih brada koje život nije milovao, no šekao kako je stigao. I zapazih, to mi je valjalo, šetovanje komnena Vuksanova iz kršnijeh i ponosnih dučića, koji bješe častan i umjetan da drvetu i kamenu stancu dade dušu i vjernu ljepotu. Od javora gusle je tvorio, od čapura starca načinio, od oblutka sokola stvorio, a na kartu majstorski crtao kao da je velje škole izučio. Prijatelje uz radost čekao, crnim vinom svemu nazdravljao. Jednom tako, dok krljati gore, Komnen reče, slušaj me dijete. Svaki čovjek na ovom svijetu po najviše ođe među nama, ima samo dva velja koraka. Prvi kada iskorak načini, kada dobro u svemu mu krene, među čeljad i na imovini, kad zagazdi i bidne na glasu, svi ga fale i do neba dižu. Ali kada dođe drugi korak, onaj nazad što svakoga čeka, oni isti samo grdno zbore, kada nikad ništa valjao nijesi. E ta ura traje duže od života. Takvi smo ti mi od vas da bili, obalimo onoga što valja, da ne drži glavu povisoko. A ti, dijete moje, u tu uru koja tebe čeka, budi mudar i avizan. Digni glavu i šeti se starih koji su i mene zborili. Kad u ognju nijesi izgorio, nemoj puštit da te dim narodni udavi. No naprijed, jakijem korakom, jer i pauk nastavi da plete kad mu mrežu vjetrovi ponesu. E tu priču, kaj i mnoge druge, reče jednom Vukale Perišin, što pričaše Komnen Vuksano Dragović i njegova parta, za nas male bješe velja škola, gdje skontasmo ono najvažnije, da je kuća odmorište i slobodište, a ognjište svetilište.

Uz strune gusala, izvornu pjesmu Oj mladosti pjevaju narodni guslari Vojislav Stanišić, Savo Kontić, Draško Magdelinić i Bogdan Zimonjić.

0: Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont brašna Žito Bačka Berane. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. A prema prognozi optičara, danas nas očekuje u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, sjeverni i zapadni. Na sjeveru u ponedjeljak i utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni. Osjetniji porast temperature u utorak, na Žabljaku 25, u Bijelom polju 30 i u Kolašinu 28 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 94. godini preminula Račić Rista Mita Zora, rođena Dukić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13. časova. Sahrana je danas u 14. časova na selskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Račić i Dukić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: 0623 067 11 6272 i 0679 528 833. Oplemenite vaš dom, prodavnica bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Slijedi vremenska prognoza, sponsor Tiskont Brašna, Žitobačka Berana. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. A prema prognozi optičara, danas nas očekuje u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, sjeverni i zapadni. Na sjeveru u ponedjeljak i utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni. Osjetniji porast temperature u utorak, na Žabljaku 25, u Bijelom polju 30 i u Kolašinu 28 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 94. godini preminula Račić Rista Mita Zora, rođena Dukić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13. časova. Sahrana je danas u 14. časova na selskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Račić i Dukić.

čudesno preobraćenje. Dok je putovao za Damask sa zadatkom da hapsi hrišćane, Savla je iznenada obasjala jaka svjetlost sa neba i začuo se glas: Savle, Savle, zašto me progoniš? Od tog silnog bljeska je oslijepio, a nakon što ga je jedan hrišćanin krstio, vid mu se vratio, i fizički i duhovni, postao je hrišćanin i uzeo ime Pavle. Propovjednik svijeta. Pavle je posjedovao nevjerovatan intelekt i dar govora. Obišao je malu Aziju, Grčku i Rim, osnivajući prve crkvene zajednice. Njegove poslanice, pisma koja je slao tim zajednicama, i danas čine ogroman i najvažniji dio Novog Zavjeta. Nazvan je apostolom neznabožaca, jer je hrišćanstvo izveo iz okvira jevrejskog naroda i riješio ga među sve narode svijeta. I raširio ga među sve narode svijeta. Mač riječi i stradanja. Budući da je bio rimski državljanin, zakon je zabranjivao da bude razapet na krstu. Zato mu je u Rimu, istog dana kada je Petar razapet, glava odsječena mačem. Na ikonama se često prikazuje sa mačem u ruci, što simbolizuje i način njegove smrti, ali i mač riječi Božije kojom je sjekao zablude. Zašto ih slavimo zajedno? Iako su za života imali različita mišljenja o nekim praktičnim pitanjima širenja vjere, crkva ih slavi u istom danu da bi pokazala savršeno jedinstvo u različitosti. Oni predstavljaju dva krila hrišćanske misli. Petar je simbol tradicionalne vjere, čistog srca i crkvenog autoriteta, dok je Pavle simbol teološke mudrosti, širine uma i intelektualne snage. Zajedno oni čine potpunu cjelinu na kojoj počiva hrišćanska teologija i istorija.

0: sađenje i branje bilja. Na Petrovdan se prema starom vjerovanju ne radi u polju, posebno se ne uprežu konji niti se siječe žito, iz poštovanja prema svecima kako grom ne bi spalio ljetinu. Međutim, to je idealan dan za branje ljekovitih trava. Vjeruje se da bilje ubrano na ovaj dan ima dvostručno jaču iscijeliteljsku moć. Žene i djevojke rano ujutru prije sunca odlaze na livade da beru petrovac, kantarion, majčinu dušicu i hajdučku travu, koje kasnije suše i čuvaju kao lijek za ukućane tokom duge zime. Petrovdanski jabučari. Posebnu radost, naročito za najmlađe, donosi običaj vezan za rane jabučice koje sazrijevaju upravo oko ovog praznika, a koje su u narodu poznate kao petrovače. Do Petrovdana se po tradiciji ne bi smjeli jesti ovogodišnje jabuke, a na sam dan praznika majke prave čuveni petrovdanski kolač sa jabukama. U nekim krajevima Crne Gore postojao je običaj da se ove jabuke odnose na grobove preminule djece kao simbol nevinosti i vječnog života. Petrovdanski sabor i kultura i zajedništvo. Ono što Petrovdanu daje posebnu, društvenu dimenziju jesu čuveni petrovdanski sabori. Nakon svečane liturgije u crkvama i manastirima, na prostranim livadama, pored izvora ili pod sjenkama vjekovnih dubova, ovi sabori su bili mjesto gdje se igralo čuveno crnogorsko kolo, gdje su se pjevale epske pjesme uz gusle i gdje su se mladići i djevojke upoznavali i zagledali. Sabori su imali i veliku društvenu ulogu, tu su se mirile zavađene porodice, ugovarale svadbe za jesen i učvršćivala prijateljstva među plemenima. Glas crnogorskih gusala na petrovdanskim saborima odjekivao je brdima, prenoseći priče o junaštvu predaka i opominjući potomke da čuvaju obraz, čast i vjeru. Duhovna poruka za savremeno doba. U današnjem, brzom i često otuđenom svijetu, Petrovdan u Crnoj Gori ostaje čvrst svetionik i podsjetnik na prave vrijednosti. On nas uči kroz likove apostola Petra i Pavla da su ljudske slabosti premostive ako postoji istinska vjera, ljubav i pokajanje. Petar, koji je pokleknuo i tri puta se odrekao Hrista, postoje stijena vjere. Pavle, koji je bio progonitelj, postoje najveći branilac istine. Zato Petrovdan poziva na opraštanje i jedinstvo. Dok se pale petrovdanske lile i dok mirišu zrele petrovače, crnogorski narod se iznova povezuje sa svojom slavnom prošlošću, crpeći iz nje snagu za buduće dane, čuvajući plamen tradicije da se nikada ne ugasi.
1: Vjerski običaji.

sveti apostoli Petar i Pavle, jako potpuno različiti po porijeklu, obrazovanju i karakteru, smatraju se vrhovnim stubovima hrišćanske crkve. Njihov zajednički praznik, Petrovdan, slavi se u čitavom hrišćanskom svijetu kao pomen na njihovu nepokolebljivu vjeru i mučeničku smrt u Rimu. Kroz njihove likove crkva pokazuje kako različiti putevi vode do iste uzvišene istine. Sveti apostol Petar, stijena vjere i obični ribar. Sveti Petar je rođen kao Simon u Galileji i bio je običan nepismen ribar. Njegov život se potpuno mijenja kada ga je brat apostol Andrija doveo kod Isusa Hrista. Ime kao sudbina, Isus mu daje ime Petar, grčki Petros, stijena, kamen, i govori mu sudbonosne riječi: na tom kamenu sazidat ću crkvu svoju. Ljudska slabost i pokajanje. Petar je bio čovjek vatrene, ali ponekad nestalne prirode. Ostao je upamćen po tome što je u noći Hristovog hapšenja iz straha tri puta slagao da ga ne poznaje. Međutim, njegovo duboko, iskreno pokajanje i gorke suze učinili su ga još jačim duhovnim vođom. Nakon Hristovog vaskrsenja, Petar postaje prvi među apostolima. Čuvar nebeskih ključeva. U hrišćanskoj ikonografiji i narodnom vjerovanju, sveti Petar se gotovo uvijek prikazuje sa ključevima u ruci. Vjeruje se da mu je Hristos povjerio ključeve nebeskog carstva raja da otvara vrata pravednicima. Smrt na krstu. Stradao je u Rimu za vrijeme progona hrišćana od strane cara Nerona. Smatrajući se nedostojnim da umre, isto kao Hristos, tražio je od dželata da ga razapnu naopako, sa glavom prema zemlji. Sveti apostol Pavle, učeni mudrac i apostol neznabožaca. Za razliku od Petra, sveti Pavle, rođen kao Saule u gradu Tarsu, bio je izuzetno obrazovan čovjek, rimski državljanin i fanatični progonitelj pravih hrišćana.

čudesno preobraćenje. Dok je putovao za Damask sa zadatkom da hapsi hrišćane, Savla je iznenada obasjala jaka svjetlost sa neba i začuo se glas: Savle, Savle, zašto me progoniš? Od tog silnog bljeska je oslijepio, a nakon što ga je jedan hrišćanin krstio, vid mu se vratio. I fizički i duhovni, postoje hrišćanin i uzeo ime Pavle. Propovjednik svijeta. Pavle je posjedovao nevjerovatan intelekt i dar govora. Obišao je malu Aziju, Grčku i Rim, osnivajući prve crkvene zajednice. Njegove poslanice, pisma koja je slao tim zajednicama i danas čine ogroman i najvažniji dio Novog Zavjeta. Nazvan je apostolom neznabožaca jer je hrišćanstvo izvao iz okvira jevrejskog naroda i riješio ga među sve narode svijeta. I raširio ga među sve narode svijeta. Mač riječi i stradanja. Budući da je bio rimski državljanin, zakon je zabranjivao da bude razapet na krstu. Zato mu je u Rimu, istog dana kada je Petar razapet, glava odsječena mačem. Neko nama se često prikazuje sa mačem u ruci, što simbolizuje i način njegove smrti, ali i mač riječi Božije kojom je sjekao zablude. Zašto ih slavimo zajedno? Iako su za života imali različita mišljenja o nekim praktičnim pitanjima širenja vjere, crkva ih slavi u istom danu da bi pokazala savršeno jedinstvo u različitosti. Oni predstavljaju dva krila hrišćanske misli. Petar je simbol tradicionalne vjere, čistog srca i crkvenog autoriteta, dok je Pavle simbol teološke mudrosti, širine uma i intelektualne snage. Zajedno oni čine potpunu cjelinu na kojoj počiva hrišćanska teologija i istorija.

0: sađenje i branje bilja. Na Petrovdan se prema starom vjerovanju ne radi u polju, posebno se ne uprežu konji niti se siječe žito, iz poštovanja prema svecima kako grom ne bi spalio ljetinu. Međutim, to je idealan dan za branje ljekovitih trava. Vjeruje se da bilje ubrano na ovaj dan ima dvostručno jaču iscijeliteljsku moć. Žene i djevojke rano ujutru prije sunca odlaze na livade da beru petrovac, kantarion, majčinu dušicu i hajdučku travu, koje kasnije suše i čuvaju kao lijek za ukućare tokom duge zime. Petrovdanski jabučari. Posebnu radost, naročito za najmlađe, donosi običaj vezan za rane jabučice koje sazrijevaju upravo oko ovog praznika, a koje su u narodu poznate kao petrovače. Do Petrovdana se po tradiciji ne bi smjeli jesti ovogodišnje jabuke, a na sam dan praznika majke prave čuveni petrovdanski kolač sa jabukama. U nekim krajevima Crne Gore postojao je običaj da se ove jabuke odnose na grobove preminule djece kao simbol nevinosti i vječnog života. Petrovdanski sabor i kultura i zajedništvo. Ono što Petrovdanu daje posebnu, društvenu dimenziju jesu čuveni petrovdanski sabori. Nakon svečane liturgije u crkvama i manastirima, na prostranim livadama, pored izvora ili pod sjenkama vjekovnih dubova, ovi sabori su bili mjesto gdje se igralo čuveno crnogorsko kolo, gdje su se pjevale epske pjesme uz gusle i gdje su se mladići i djevojke upoznavali i zagledali. Sabori su imali i veliku društvenu ulogu, tu su se mirile zavađene porodice, ugovarale svadbe za jesen i učvršćivala prijateljstva među plemenima. Glas crnogorskih gusala na petrovdanskim saborima odjekivao je brdima, prenoseći priče o junaštvu predaka i opominjući potomke da čuvaju obraz, čast i vjeru. Duhovna poruka za savremeno doba. U današnjem, brzom i često otuđenom svijetu, Petrovdan u Crnoj Gori ostaje čvrst svetionik i podsjetnik na prave vrijednosti. On nas uči kroz likove apostola Petra i Pavla da su ljudske slabosti premostive ako postoji istinska vjera, ljubav i pokajanje. Petar, koji je pokleknuo i tri puta se odrekao Hrista, postoje stijena vjere. Pavle, koji je bio progonitelj, postoje najveći branilac istine. Zato Petrovdan poziva na opraštanje i jedinstvo. Dok se pale petrovdanske lile i dok mirišu zrele petrovače, crnogorski narod se iznova povezuje sa svojom slavnom prošlošću, crpeći iz nje snagu za buduće dane, čuvajući plamen tradicije da se nikada ne ugasi.
1: Vjerski običaji. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pisano da budžetski deficit odgovara organima lokalne uprave neće biti veći od 10% od prihoda u toj godini. Prilikom izrade nacrta budžeta za 2016. godinu pridržavali smo se datih smjernica u mjeri koje je to bilo moguće. Budžet je urađen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, to jest urađen je po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Nacrtom budžeta za 2016. godinu prihodi i rashodi su u iznosu od 2.442.693,75 €. Prihodi se raspoređuju na tekuće rashode u iznosu od 1.149.650,79 €, kapitalne rashode u iznosu od 1.247.042,96 €, tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 36.000 € i stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 10.000 €. Zakonskim rešenjima i opštinskim odlukama omogućavamo se da možemo realno planirati prihode između 1.200.000 do 1.300.000 €. Razlozi što je planirani nacrt budžeta za 2016. godinu iznosi 2.442.693,75 € je u sljedeće. Struktura prihoda za 2016. godinu se sastoji iz poreza koji iznose 175.000 €, takse 23.200, naknade 184.500, ostali prihodi 31.000, sredstva iz prethodne godine koje su prenešene u iznosu od 353.540,79 €, donacije 729.042,96 €, transferi 856.410 € i krediti 90.000 €. Planirani prihodi budžeta za 2016. godinu veći su za 71% iz razloga odobrenih donacija u iznosu od 729.000 €, prenešenih sredstava iz 2015. godine u iznosu 353.000 € i kreditno zaduženje u iznosu od 90.000 €, dok su ostali prihodi planirani na osnovu ostvarenja iz 2015. godine. Kada je riječ o prihodima iz egzistencijalnog fonda, oni su određeni od strane Ministarstva financija planom akutivne raspodjele za 2016. godinu u iznosu od 856.410 € i manji su za 16.000 € u odnosu na 2015. godinu. Pod pretpostavkom da će se ovako planirani prihodi biti i realizovani, a za to imamo pokazatelje iz prethodne godine, budžet je ostvaren u iznosu od 103,05%, poslo se u planiranje rashodne strane budžeta. Imajući u vidu činjenicu da prilikom planiranja budžeta operativni dio budžeta ima prioritet i za cilj smo imali da se zadovolje potrebe svih potrošačkih jedinica radi njihovog normalnog funkcionisanja, bez obzira što su njihovi zahtjevi bili znatno veći. Struktura planiranih rashoda je sljedeća. Bruto zarade zaposlenih 379.000 €, ostala lična primanja 43.100, rashodi za materijal 34.000 €, rashodi za usluge 47.850, rashodi za tekuće održavanje 10.300, subvencije u poljoprivredi 4.500, ostali izdaci 27.900, prava i invalidsko boračke zaštite 500 €, transferi 426.886, ostali transferi 160.000 €, kapitalni dio budžeta 1.247.000, otplata dugova iz prethodnog perioda 15.136 €, tekuća rezerva 36.000 i stalna rezerva 10.000 €. Na predloženi tekst nacrta budžeta predsjednik opštine je dao i određene izmjene koje bi trebalo uključiti, znači prije nego što tekst pođe kao u ime uvid odluke, i predlaže da se planiraju i određene naknade za otpremnine, da se povećaju obaveze iz ranijih godina, onda naknade za kamate koje prispijevaju tokom ove godine po zaduženom kreditu, i da se planiraju naknade za izradu opštinskog sajta. Shodno članu 25 zakona obratili smo se Ministarstvu financija da nam da mišljenja na predlog odluke budžeta za 2016. godinu. Takođe smo se obratili Ministarstvu da nam da i mišljenje za prekoračeni deficit, bez obzira što smo mi taj deficit pokrili prenešenim sredstvima iz prethodne godine. Očekujemo pozitivno mišljenje ovih dana na nacrt budžeta za 2016. godinu. To bi bilo u najkraćem što se tiče strukture rashoda i prihoda, a s obzirom da je danas javna rasprava prvenstveno za javne ustanove, preduzeća, sportska udruženja, klubove i nevladin sektor, ja ću vam detaljnije ovdje i pročitati kako to izgledaju ove transferi prema tim institucijama. Za javnu ustanovu Centar i kulturu i sport planirane 260.000 eura, za fudbalski klub 6.000 eura, za rukometni klub 12.000 eura, karate klub 2.500, šakovski klubovi 500 eura, nevladine organizacije 5.000 eura, političkim partijama u okviru Skupštine opštine 11.946 eura, jednokratne socijalne pomoći 10.000 eura, transferi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u ovoj godini imamo uključeni i Trepču, to je 1440 eura. U lokalnom javnom interiju Radio Andrivica 65.000 eura, Crvenom krstu 8.500, mjesnim zajednicama 24.000 eura, sindikalna organizacija Skupština opštine Andrivica 2.000 eura, turistička organizacija 18.000 eura i transferi komunalnim preduzećima, to je znači komunalno preduzeće Andrivica i vodovodna organizacija 160.000 eura. Lično smatram da je ovaj budžet razvojni, s obzirom da se po prvi put dešava da nam kapitalni budžet bude veći od operativnog, a prije sam kazao da operativni budžet zbog zadovoljenja svih potrošačkih jedinica ima prioritet prilikom planiranja. Eto, toliko, a sada izvolite i cilj je znači da se ova rasprava da određen doprinos da se ovaj tekst poboljša i da u vidu predloga ide prema Skupštini.
1: Ubrzo nakon iscrpnog izlaganja gospodina Mitrovića uslijedila su i pitanja prisutnih. Prvo pitanje je postavio predstavnik političke partije Pozitivna Crna Gora Vojka Neradović, koji je tom prilikom zatražio odgovore na sljedeća pitanja.
2: Što se tiče kapitalnih izdataka budžeta, izdvajam sljedeća pitanja. Koliko su izdaci za rekonstrukciju gradskog vodovoda bili u prošloj godini, a koliko je kilometara u toj godini odrađeno cijevi? Koliko će biti rekonstrukcija u ovoj godini? Drugo pitanje. Ko je donio odluku o izgradnji mini hidroelektrana Krkori i da li izgradnju ovog objekta ima građevinsku dozvolu, iz kojih se sastava finansira ova hidroelektrana i koliko je ukupna investicija? Ima li opština Andrijevica pravo i nadležnost da se bavi proizvodnjom električne energije i po kojim zakonima? Sljedeće pitanje. Koju korist opština Andrijevica ima od rekonstrukcije kasarna Jošanica? Zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta u visini od 20.000 eura? I zašto u budžetu za 2016. godinu nijesu predviđena sredstva za izgradnju obećanih objekata i projekata, i to sredstva za rekonstrukciju i izgradnju sportske dvorane, o čemu godinama pričamo, što je prioritet broj 1 u Andrijevici?
1: Gospodinu Radoviću na postavljena pitanja je opširno odgovorio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
3: Dobar dan svima, dobrodošli na današnju javnu raspravu. Gro stvari sam na prošloj javnoj raspravi rekao, ali dobro je da imamo priliku da ponovimo određene stvari kako bi ste se vi uvjerili da ovo zbilja razvojni dio budžeta i da ćemo sredstva iz budžeta, kada govorimo o kapitalnom dijelu, trošiti za sveukupan razvoj naše opštine. Dakle, dva, tri pitanja, koliko sam razumio, vezano za vodovod i hidroelektranu. Prošle godine je uloženo 900.000 evra za rekonstrukciju gradskog vodovoda. Od toga je urađeno sljedeće. Koordinatorska stanica sa mašinskom zgradom za buduću hidroelektranu. Postavljen je cjevovod u dužini 2 km prečnika Fi 800. Dakle, u toj dužini je rekonstruisan vodovod i postavljene su cijevi znatno većeg prečnika kako bismo iskoristili u energetske svrhe taj cjevovod. Kompletna ta dionica je urađena sa namjerom da se izbace azbestno-cementne cijevi koje su, znate, nosioci potencijalnih opasnih materija po organizmu. Također je urađena kaptaža gdje smo pokupili još nekoliko izvora i ono što je bitno da kažem da od ovih 900.000 eura opština je veoma malo para utrošila. Dakle, hvalimo se sa tim jer smo sve to izboksovali od donacija. Donacija Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na nekoliko dionica na tom putnom pravcu smo proširili postojeći put, sanirali klizišta. Znate koji su sve problemi postojali za naš gradski vodovod. Sa ponosom mogu da kažem i to da smo dobili grant od Evropske investicione banke u iznosu od 400.000 eura. Dakle, prije ove sjednice sam poslao zahtjev svima ponuđačima koji su se javili na tender da vrše radove na rekonstrukciji gradskog vodovoda. A prošle sedmice sam bio na sastanku u Evropskoj investicionoj banci, dolazi nam predstavnik u srijedu gdje ćemo definisati, odnosno gdje će nam dati zeleno svjetlo koji je od izvođača izabran da ove 2016. godine nastavi izvođenje radova na drugoj dionici rekonstrukcije gradskog vodovoda od ovoga mosta na Zlorečici put Kuti. Što dalje obavezuje opštinu da i naredne godine kandiduje projekat, tako da možemo reći da je prioritet lokalne samouprave kompletan završetak projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda. Dakle, ko je donio odluku o gradnji hidroelektrane na gradskom vodovodu Krkori, uvaženi građani, dame i gospodo, dakle, imali ste priliku da čujete na nekoliko sjednica gdje sam se, odnosno gdje je tim predsjednika opštine koji on predvodi, borili da hidroelektranu Krkori buduću gradi lokalna samouprava i da ona prosto mora biti u vlasništvu opštine. Dakle, to je dobra stvar za Andrijevicu, puno bolja nego da se dala nekom privatniku da uzima benefite za sebe. Da li ima pravo lokalna samouprava? Nema pravo lokalna samouprava da se bavi proizvodnjom električne energije, ali kao savjesni odgovorni ljudi smo pročitali to u nekom od zakona, odradili smo sve što smo odradili i jednim aktom svu dokumentaciju smo prebacili na naše preduzeće deo vodovod i kanalizacija. I dalje mi tu proceduru vodimo, ali kako ne bi to otišlo u ruke privatniku, dakle, ozakonili smo to da ima pravo za proizvodnjom električne energije naše preduzeće deo vodovod i kanalizacije. Dakle, to bi bilo to što se tiče naše elektrane. Mislim da je to pravi pogodak i mislim da nije niko odradio takav projekat do sada na gradskom vodovodu. Veoma je bitno tu naglasiti da smo još na tri vodotoka odradili odličnu stvar po pitanju iskorištenja hidropotencijala, gdje smo osnovali privatno-javno partnerstvo sa firmom, jedna je iz Slovačke, jedna je iz Rusije, za iskorištenje hidropotencijala, dakle, na Umskom potoku, Štitskoj rijeci i na rijeci Peručica. Od sve ukupne godišnje proizvodnje električne energije 10% će ići opštini. Direkt će se slivati u budžet, a ne uzimamo obzir onih 6, nekoliko zakonom zagarantovanih procenata. Također možete provjeriti da to niko u Crnoj Gori nije odradio. Još jedno u setu vaših pitanja je pitanje Karaule Jošanica. Često u komunikaciji sa ljudima prosto moram pohvaliti sve one koji se brinu o postojećim objektima na svojoj teritoriji. Dakle, ne treba biti posebno pametan pa poći od plava i završiti na niže ni zlim, gdje ljudi prosto nemaju sluha da iskoriste objekte koji su u nadležnosti Ministarstva obrane. Opština Andrijevica, kao što znate, iskoristila je prostor i objekte kasarne ovdje Krivača, ukoliko se ne varam, gdje smo izgradili vatrogasni dom. Iskoristili smo zemljište i postojeće bunkere u vlasništvu Ministarstva obrane, gdje ćemo graditi kuću voća. Također, još jedan u nizu uspješnih projekata jeste adaptacija karaule Jošanica. Uvažena gospodo, ta je karaula 10 godina napuštena i zbilja joj je prijetila opasnost od urušenja. Ideju koju nam je dao, koju nam je dala jedna grupa entuzijasta okupljenih u grupu, čini mi se, The Northern Way, čini mi se da je takav naziv kluba, neće mi niko zameriti. Uzeli smo njihovu ideju i pripremili kompletnu dokumentaciju, dakle veoma je kompleksna dokumentacija da dobijete to da bude u vlasništvu općine na određeni period, odnosno na korištenje. Od Ministarstva unutrašnjih poslova smo dobili taj objekat na korištenje u periodu 10 godina, kandidovali tu ideju i prošao nam taj projekat. Ukupna vrijednost projekta je 269.000 evra, a cilj je da se ekonomski pospješi i osnaži održivi razvoj tog ruralnog područja. Dakle, cilj nam je kad realizujemo projekat, a počeo je dakle 1. septembra, period implementacije je 18 mjeseci, da taj objekat damo na upravljanje Studentskom savezu Crne Gore, gdje će on dovoditi studente sa čitave teritorije Crne Gore i gdje će promovisati taj kraj, a sve ono što mu je potrebno za funkcionisanje toga objekta, dakle radna snaga, razni proizvodi, u ugovoru je definisano da uzima sa teritorije mjesne zajednice gdje se nalazi taj objekat. Također da smatram da je to jedan uspješan projekat, u svakom slučaju bolje da se iskoristi to u svrsi i promocije turističkih potencijala koje ima opština i u svrsi razvoja ruralnog dijela naše opštine.
1: I sekretar sekretarijata Gorica Zonjić je osjetila potrebu da odgovori na jedno od pitanja predstavnika Pozitivne.
4: Da je u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, urađenog projekta, izdata građevinska dozvola ispred našeg sekretarijata za rekonstrukciju gradskog vodovoda Krka.
1: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore nije bio u potpunosti zadovoljan datim odgovorima, pa su slijedila i sljedeća pitanja.
2: Dobio sam pitanje. Što mi interesovalo, nisam interesovalo koje se stavljam. Nisam dobio pitanje za ovo zemljište od 20.000 eura. Zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta 20.000 eura? Nisam dobio pitanje. Mislim, to mi interesuje pitanje i ostali, samo za mi ostali. Zašto u budžetu za 2016. godinu nije predviđena, a obećana su sredstva za izgradnju sportske dvorane?
1: O svem ovome nešto više je rekao administrator Nebojša Lekić.
5: Dakle, pozdravim sve i izrazim nezadovoljstvo vrlo malim prisustvom kako predstavnika sportskih organizacija, nevladinog sektora i ostalih u ovoj javnoj raspravi. To samo pokazuje da nam nije stalo do naše sredine i njenog razvoja i hoćemo, spremni smo da kritikujemo, ali i ne da prihvatimo odgovornost, da bi budžet bio što bolji i da bi zajednički njegovim usvajanjem pomogli razvoju Andrijevice. Na vaše pitanje, gospodine Radoviću, izvinjavam se, 20.000 eura je predviđeno za kupovinu zemljišta kod pijace, to je onog objekta urušenog zem zadruge Andrijevica. Da bi se na tom mjestu izgradila stambeno-poslovna zgrada, Međutim, postoji realna šansa da se te pare ne daju, nego da se sa zadrugom Andrijevca postigne sporazum i da se potpiše ugovor u kojem bi opština Andrijevca tražila investitora, dobila besplatan taj predmetni plac, a ugovorom bi se predvidjelo da Zem zadruge za svoje potrebe dobije jednu ili dvije poslovne prostorije. Vjerovatno taj posao će tako da se završi i da neće biti neophodno izdvajati ovih 20.000 eura za kupovinu zemljišta. Mada i moram iskreno da vam kažem da što se tiče lokalne uprave, ona ima vrlo malo zemljišta u državnoj svojini. Čak slobodno mogu reći da nemamo više metar kvadratni slobodni gdje bi opština mogla da ustupi dio zemljišta kako za otvaranje proizvodnih pogona, tako za izgradnju stambenih zgrada ili slično. I moj bi bio predlog iduće godine da se znatno, znatno veća sredstva obezbijede za kupovinu zemljišta, da opština posjeduje to zemljište kako bi svakom trenutku mogla ili da ga ustupi ili da ga proda zainteresovanim licima. Na vaše pitanje oko sportske hale, znači u postupku je izgradnja projektne dokumentacije i taj postupak zahtijeva od istraživanja zemljišta do svega drugoga, to je veliki posao, a i izgradnja same sportske hale prevazilazi, evo i ovako, naš uvećan budžet. Jedna cijena otprilike tu je, zavisi od sadržaja iz čega će da bude, ali do 3 miliona eura, tako da ove godine će se raditi na izgradnji projektne dokumentacije, to jest na izgradnji glavnog projekta na osnovu kojega bi moglo uopšte da se pristupi i poslovno na izgradnji sportske hale.
1: Goran Stojanović ispred nevladinog sektora je na jučerašnjoj raspravi o nacrtu budžeta od predlagača budžeta zatražio odgovor na pitanje da li će iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za ovaj sektor biti korigovan.
6: Što se tiče ovih sredstava koja su opredjeljena za nevladine organizacije, primjetno je da iz godine u godinu iznos, novčana suma, znači sredstava ponavlja se i stalno ista. Da li to može da se u međuvremenu koriguje ili, pošto prema mom saznanju na teritoriji opštine Andrijevica postoji oko 30 aktivnih nevladinih organizacija, od njih je baš puno njih kvalitetno sa programom i sadržajima koje nude, znači, lokalnoj samoupravi i sarađuju, znači, s ostalima u tom cilju. Hvala.
1: A da li će se iznos sredstava uvećati, odgovorila je gospođa Zonjić.
4: Našom odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama, tačno je da je taj iznos u budžetu nekoliko godina zastopno 5.000, ali je našom odlukom predviđeno da se 3.000 raspodeljuje nevladinim organizacijama putem javnog poziva, odnosno oglasa, a 2.000 ostaju za nevladine organizacije kako je to propisano našom odlukom od posebnog značaja. Da li se taj iznos može uvećati, o tome ćemo prihvatiti primedbu, pa da razgovaramo sa Stojanom i sa ovim, ali vas molim ovdje, evo rekli ste mi podatak, mislim da je Vesna koleginica koja vodi dio referata ovog, 30 nevladinih organizacija, sve nevladine organizacije koje se prijave nakon raspisanog javnog poziva, koji će biti raspisan nakon usvojenog budžeta, da dostavite izveštaj o utrošenim sredstvima za prošli period, inače dokumentacija neće biti razmatrana.
1: NVO Folklor Kralje juče je predstavljao Slavko Đeković, koji je također dao prigovor na iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za taj NVO sektor.
7: Pozdravljam sve ispred nevladine organizacije Folklor Kralje. Evo sad gospodin Stojanović reče 5.000, vi rekao ste sad već 3.000 eura. Mislim, stvarno, šta prokomentarisat kad imate određeni dio nevladinih organizacija koje stvarno računama i složit ćete se svi na ovom terenu opštine Andrijevice izuzetno dobro rade. Znači, tu su izviđači, tu su malinari, tu su pčelari, tu je folklor Kralje, tu je planinarsko društvo kom ja stvarno mislim da sa 3000 eura odraditi, mislim stvarno takve manifestacije koje ja evo u ime nevladine organizacije za smotru folklora mogu reći i međunarodna i najstarija u Crnoj Gori je već sad, znači koja u kontinuitetu 12 godina postoji, ko ne vjeruje može na internetu da provjeri da starije smotre folklora, ja ne koristim ovo moderno festivala, nego smotre folklora u Crnoj Gori nema. Ja stvarno, ja prošle godine sam dobio 600 eura, ali radit sa 10 kulturno-umjetničkih društava, to je 300 djece, onakvu manifestaciju, ja u ime svoje, a i u ime drugih mogu reći, izviđači postoje i memorijal na Štavnu koji je isto na nivou Crne Gore i jedinstven i poznat, stvarno sa 3000 eura, čini mi se da teško to može. Sredstva mnogo skromna i samo bi sad ovo, izvinjam se, ovo htio da pitam za ovo utrošak sredstava, pa u konkurs smo mi dostavili bili, sad treba naknadno ili nešto.
1: Nekoliko sugestija i odgovor na pitanja predstavnika NVO Folklor Kralje dali su sekretar sekretarijata i administrator opštine Andrijevica.
4: Svako važi taj odgovor. Možemo samo da stane, da se neka stavka umanji, da se nešto uveća, ali normalno možemo. Izvoli, Nebojša, moramo razgovarati sa predsjednikom prvo.
5: Što se tiče finansiranja NVO sektora, nisu jedina sredstva iz budžeta opština. Znači, svaka NVO koja uradi kvalitetan projekat i koji učini dovoljno uverljivim da bi pokazao rezultate, s tim projektima može da se konkuriše i kod sredstava koja se posebno izdvajaju od poreza na kladionice, i Ministarstvo kulture i sporta također isto objavljuje konkurs za dodjelu u zavisnosti od projekta finansira, u zavisnosti od djelatnosti, u zavisnosti od djelatnosti NVO sektora. Imamo NVO sektor koji se bavi kulturnim dešavanjima. Ja smatram iz tog razloga manifestaciju ili folklor u Kraljima, to je izuzetan kulturni događaj ne samo za našu opštinu, nego i za državu. E sad, tu možemo da razmislimo da li ljudi koji vode NVO sektor, da li su u stanju da napišu kvalitetan projekat. Evo, ja ih pozivam da prate u sredstvima informisanja kad se izađe konkurs, pogledat ćemo koji su tu uslovi i zajedno možemo da uradimo projekat. Jer ja odavde da znam, ribolov, no fly fishing je dobio dio sredstava iz od poreza na kladionice koji je išao, a prošle godine iz Verana, ja mislim da je dosta njih nevladinih organizacija povuklo velika sredstva da se svota kreće skoro do 100.000 eura. I za to mi smo spremni da budemo malo aktivniji i NVO sektor što radi u našem interesu i radi u zajedničkom interesu. Ima ovdje nevladinih organizacija koje su fiktivno na spisku i jedino se znamo za njih kad podnesu zahtjev za dodjelu sredstava, i taj zahtjev je samo jedan papir bez projekta, bez projektne dokumentacije, bez svega onoga što raspisani konkurs sadrži. I ako je do sad i bilo i nekome se gledalo od ove godine, znači ni jedna NVO organizacija koja ne preda završni račun, ako je su odobrena sredstva iz budžeta opštine Andrijevica, jer to nisu naše pare, ni vaše pare, to su pare ovoga naroda i poreskih poveznika, i svaki euro koji je utrošio NVO sektor mora da ga opravda. Znači prvo će se gledati ako su dobili sredstva, da li su podnijeli završni račun, pa posle toga od dokumentacije projekta sa kojim su konkurisali za ta sredstva i naravno komisija će da odluči kome će sredstva da se dodijela. I po meni, kako su nevladine organizacije zainteresovane, može da se desi samo da dvije ili tri NVO organizacije dođu u raspodelu tih sredstava. Što ponovo ne znači, ako je stvarno neki projekat valjan i vrijedan pažnje, da ne postoji mogućnost iz budžetske rezerve ili iz drugog dijela da se pomogne s izvesnom svotom novca i da se podrži taj projekat.
1: Komandir službe zaštite i spašavanja Radule Dedović je također uzeo učešća u ovoj javnoj raspravi, pa je tom prilikom uputio molbu za pomoć u vidu obezbjeđivanja opreme ili zamjenu stare.
8: Da prekrinemo ovaj niz vladinog sektora. Služba zaštite i spašavanja Andrijević. Neću vam objašnjavati da je to služba koju opština finansira i oprema u 100%. Procentu. Mi smo zadovoljni, evo ovdje ispred sebe imam tri predloga iz prethodnih godina i četvrti ovaj za ovu godinu. Oni su uvijek planirani realno i oni su na kraju godine uvijek bili izvršeni u potpunosti. S te strane smo mi zadovoljni, ali ima jedna stvar koja nas tamo kako da vam kažem, boli ili tišti. Znači, to je služba koja je veoma skupa za održavanje i opremanje. I ja znam da je bez parica da se ne može, prihodi su mali. I vidio sam ovdje, na primjer, imamo rashodi za tekuće održavanje, 1500 eura. Nama je tamo nova zgrada, nemamo mi tih rashoda te vrste, tako da bi tu stavku mogli da ubacimo u nabavku opreme ili zanavljanje i stare, zamjenu stare opreme. Znači imamo i ovdje cole stavku ostali izdaci. Znači tu bi moglo se nađe prostor da uradimo ono što smo na kolegijumu bili dogovorili, da zanovimo jedan dio neke opreme. Znači to je jedini način da preraspodjelom ovih sredstava dođemo do neke opreme. I naravno da još jednom opomenem menadžera, on vrši napore da nabavi preko nekih donacija i tako to će da ide, znači, ali malo sporo. Znači mi za prvi udar bi mogli ovo da opremimo, da imamo nešto urgentno, a kasnije će on, ko što sve uspije da završi i prevede kraju ove veće poslove, a ne opremanje vatrogasnog doma. Tako da ja mu se unaprijed zahvaljujem i očekujem da izjavu da pozitivno da se to da u skorijem periodu da uradi.
1: Zahvalnost na izlaganje gospodina Dedovića izrazio je menadžer opštine Miodrag Ivanović i pritom odgovorio na zahtjev za nabavku opreme.
3: Ne, replika samo eto, zahvalnost tima onima koji primjećuju da zbilja činimo sve ono što je u našoj moći da unaprijedimo život i rad u samoj lokalnoj zajednici. Dakle, da se svima žuri, jasno nam je to. A da trebamo da imamo više strpljenja, na to bih vas zamolio. Radio sam projekat kompletnog opremanja našeg vatrogasnog doma i dok je uvaženi gospodin Dedović iznosio ove činjenice, poslao sam jedan mail osobi koja radi u Američkoj ambasadi, a preko koje sam kandidovao ovaj projekat. Budžet u tim organizacijama se usvaja, čini mi se, u novembru mjesecu, tako da je to jedan od razloga zašto se, osnovno rečeno, kasni. Prisutno nam je sve ono što radi služba zaštite i spašavanja, na dakle preduzimanju mjera, radnje i aktivnosti kako bi se zaštitili prvenstveno građani i njihova imovina od razno raznih nedaća i nesreća. I evo, ovo možemo usvojiti kao predlog zamjene ove dvije teze, a ja ću dalje se truditi da priveden kraju ovaj projekat. I hvala vam što ste primijetili da je kapitalni dio budžeta ove godine, što je gospodin Stojan Mitrović rekao, gotovo kao nikad do sada, uvećan za 71%. Hvala.
1: Kako je javna rasprava prešla u interaktivnu diskusiju, otvorio se prostor za sve više pitanja prisutnih, pa se u raspravu uključio i predstavnik turističke organizacije Radovan Đeković.
9: Pozdravljam ispred turističke organizacije, htio bih da postavim na pitanje, mada sam i prošle godine inicirao na tome da li postoje šanse i mogućnosti da u budžetu opštine Andrijevica bude dani maline, da se predvide budžetom turističko-kulturno poljoprivredna manifestacija koja traje nedelju dana. Postoje li šanse i mogućnosti da u budžetu bude predviđena određena sredstva za tu manifestaciju? S obzirom da znamo da sve opštine u okruženju i dalje imaju u svom budžetu određena sredstva za te manifestacije. Ovo je već, ja mislim, četvrta godina kako tu manifestaciju. Mi dobijamo pomoć od opštine, to je evidentno, stalno. Ali bismo željeli da imamo budžetom, kada šaljemo zahtjeve donatorima, oni uvijek pituju i traže koliko je opština budžetom opredijelila sredstava za tu manifestaciju. Pa postoje li šanse i mogućnosti da, i htio sam da pitam samo da li je predviđeno što budžetom ove godine za regionalni park Komori.
1: S obzirom da su se ova pitanja odnosila na financije, odgovor je dao šef računovodstva opštine Andrijevica Stojan Mitrović.
10: Kako vam govorim, znači ne bi mogli da podvedemo tu manifestaciju kao posebnu potrošačku jedinicu, a predsjednik je tu u komunikaciji sa njim istakao da uvijek ima podršku ta manifestacije i da taj dio se uglavnom finansira kroz tekuću budžetsku rezervu. Što se tiče sredstava za regionalni park Komovi i Vlasice, u ovoj godini nije planirano po tom osnovu ništa.
1: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore Vojkan Radović je svojim pitanjima i datim predlozima zatvorio krug pitanja koja su svi prisutni postavljali, a ovom prilikom ispred svoje partije predložio sljedeće.
11: Na koje se urbanističke planove odnose sredstva u visini od 70.000 eura? Predlažem da se... Znači, predlažemo da se u nacrt budžeta predvide sredstva za projektovanje početak izgradnje sportske dvorane i za projektovanje i početak rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže. I postavio bi još jedno pitanje. Mislim da u ovome budžetu malo se odvaja za sport u Andrijevici. Pa bih se zamolio i predsjednika i vas da malo te momke nagradite, ipak je rukomet u prvoj lizi, idu na utakmicama sa Sendvičima. To samo ima u Andrijevici.
1: Objašnjenje i odgovor na pitanje gospodina Radovića dao je administrator opštine Andrijevica Nebojša Lekić.
5: Znači, nama ove godine ističe rok važenja detaljnog urbanističkog plana opštine Andrijevica, tako da je opština obavezna da izradi dio planova zbog troškova, to je izrada projektne dokumentacije izuzetno skupa. Mi smo na kolegijumu doneli odluku da se ide sa izradom studije lokacije za gradsko jezgro, jedna studija lokacije za prvu zonu i druga studija lokacije će da bude za dio u krugu kasarne tamo što se nalazi i mora da se uradi da se već postojeći vatrogasni dom uklopi u plansku dokumentaciju i da se uklopi u plansku dokumentaciju izrada kuće voća, jer bez toga nije moguće izdati neophodnu dokumentaciju radi izgradnje kuće voća. Što se tiče podrške sportskih klubova, znači opština koliko je god mogućnosti, ona mimo predviđenih sredstava pojedinim sportskim društvima naknadno odobrava sredstva za njihov nesmetan rad. Međutim, sa današnjeg sastanka možemo da vidimo koliko su oni lično zainteresovani da štite svoje interese i da pomognu i lokalnoj upravi i njima da donesemo što bolji i što korisniji budžet. Evo ovdje možete vidjeti, tu je samo jedan predstavnik ispred klubova u opštini Andrijevica. Imamo dva šahovska kluba koji nisu u stanju da se dogovore da naprave jedan i kvalitetan klub, da udruže sredstva i bolje da funkcionišu, niko od predstavnika šahovskih klubova nije prisutan. Nije niko prisutan ispred rukometnog kluba, niko nije prisutan ispred fudbalskog kluba. Imamo još tih sportskih organizacija, znači ide se nekim ustaljenim mehanizmom, podnese se zahtjev, traže se sredstva, pa ako se ne dobri sredstava koliko su tražili, onda nastaje ljutnja, onda lokalna uprava ne valja.
1: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo je u Beograd odbjeglog Beranca Vuka Vulevića, za kojim je Crna Gora raspisala crvenu međunarodnu potjernicu. Još uvijek se ne zna kada će biti izručen.
3: Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, poručio je predsjednik Jakov Milatović.
4: Sjedinjene Američke Države gađale su Iran rano jutros nakon što je Teheran napao brod u Ormuškom Reusu.
3: Fudbaleri Argentine i Engleske igraće u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina, koja brani titulu, savladala je u četvrtfinalu Švajcarsku 3-1, a Engleska selekciju Norveške 2-1.
4: Sjutra je pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni.
3: Vuk Vulović, jedan od najtraženijih bjegunaca, priveden je pravdi zahvaljujući koordinisanom radu Uprave policije Crne Gore i Direkcije policije Republike Srbije. Biće saslušan u posebnom odjeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Vulović se, kako nam je rečeno iz Crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva, tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom, te da mu se sudi u odsustvu. No, kada će biti izručen našoj državi, specijalni tužilac Vukas Radonjić nije mogao da precizira. Ministar pravde Bojan Božović saopštio je za naš radio da je zahtjev za izručenje Vulevića poslat Srbiji još 17. februara prošle godine, nakon dobijanja podataka da je na teritoriji te države, te da se nada da će ubrzo biti dostupan crnogorskim pravosudnim organima. Više u rubrici Nene Drašković.
5: Beranac Vuk Vulević, jedan od najtraženijih bjegunaca, blizak saradnik Kavačkog klana. Krcat dosije najtežih krivičnih djela. Zahvaljujući međunarodnoj policijskoj saradnji priveden je pravdi. Vulevića su potraživali i crnogorski i srpski pravosudni organi. Prilikom hapšenja u jednom od beogradskih lokala, kod njega su pronađena falsifikovana lična dokumenta izdata na Kosovu na ime Vladimir Ilić. U Podgorici je za njim raspisana crvena potjernica Interpola. Ministar pravde Bojan Božović.
6: Pored međunarodne potjernice, za njim je na snazi zahtjev za izručenje koje je Ministarstvo pravde uputilo nadležnim organima Republike Srbije još 17. februara 2025. godine, nakon dobijanja podataka da se nalazi na teritoriji te države, a sad naravno rano je prejudicirati ostatak postupaka i dalje aktivnosti.
5: Ni u specijalnom državnom tužilaštvu nije su mogli precizno da nam saopšte kada će Vulević biti izručen Crnoj Gori. A zašto se konkretno tereti, saopštio nam je državni tužilac Vukas Radonjić.
7: Za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optuženom se u tom postupku sudi u odsustvu. Specijalno državno tužilaštvo se ne može izjasniti o tome kada će optuženi biti izručen, ali svakako glavni pretres pred sudom teče utvrđenom dinamikom i kad god bude izručenje, optuženom će se omogućiti da učestvuje u postupku u fazi u kojoj postupak u tom trenutku bude.
5: Da hapšenje Vulevića ima veliki značaj, ocjena je dekana Pravnog fakulteta, kriminologa Velimira Rakočevića.
8: Prije svega u tome što će ovo lice, ukoliko bude izručeno, biti dostupno crnogorskim pravosudnim organima i na taj način će doći svakako do ubrzanja sudskog postupka.
5: Vrlo važno je, napominje Rakočević, i pitanje postojanja regionalne i međunarodne krivično-pravne saradnje. Dokaz je to da ona postoji, te da nije samo slovo na papiru.
8: A naravno ne treba izgubiti iz vida činjenicu da je ovo lice dovođeno u vezu sa najtežim krivičnim djelima izvršenim u prethodnom periodu, ne samo na teritoriji naše države, nego i na širem prostoru.
5: Na taj način, kaže Rakočević, stvoreni su uslovi za vođenje postupka, ali i mogućnost da se ispitaju svi drugi slučajevi u kojima je Vulević bio oslobođen optužbi uslijed nedostatka dokaza, jer je u dužem vremenskom periodu izmicao pravdi.
8: Sve to će zavisiti od kvaliteta dokaza. Doduše, u ovom slučaju imamo i kredibilne dokaze dostavljene od strane i međunarodnih partnera, ali od efikasnosti sudskog postupka i naravno u konačnom od presude koja će biti donijeta u ovom postupku.
5: Tokom godina Vulević je pominjan u nekoliko značajnih istraga. Bio je optužen da je zajedno sa Zlatkom Ajkovićem 99. u Cirihu ubio Fajza Kadrića. Također se teretio za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i za šverc kokaina iz Venecuele. U tim predmetima kasnije je oslobođen optužbi. Crnogorska policija Vulevića je pominjala i kao jednog od mogućih učesnika u ubistvu Duška Jovanovića, ali i protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično djelo. Vulevićevo ime našlo se i u dokumentaciji istrage dvostrukog ubistva na Veruši iz 20. godine, kada su ispred jedne vikendice ubijeni Nemanja Prelević i Danilo Peković. Vulević je u tom predmetu saslušan u svojstvu lica od interesa za istragu. Podsjećamo, za Vulevićem se tragalo u okviru međunarodnog predmeta General, jedne od najsloženijih međunarodnih operacija usmjerenih na razbijanje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem drogom. Kao vođe te organizacije označeni su i Vaso Ulić, ali i Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan. Uloga Vulevića prema dokumentima tužilaštva bila je da prenosi poruke, prati odvijanje kriminalne radnje i sastaje se sa ostalim članovima.
3: Hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu po crvenoj međunarodnoj potjernici Crne Gore predstavlja još jednu potvrdu da je vrijeme nedodirljivih završeno, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Istakao je da je Vulević godinama uticao na izbor rukovodilaca beranske policije, određivao kretanje patrola i omogućavao nesmetano funkcionisanje krijumčarskih ruta cigareta. I dalje iz policijskog biltena.
4: Na sastanku direktora uprave policije Lazara Šćepanovića sa predsjednikom Interpola Lukom Filipom u Sjedinjenim Američkim Državama ocijenjeno je da je crnogorska policija ostvarila vidljive i mjerljive rezultate koji su prepoznati od međunarodnih partnera i predstavljaju značajan doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti, saopšteno iz uprave policije.
3: U nastavku ostale teme. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, jer samo tako Crna Gora može iskoristiti priliku da postane naredna članica Evropske unije, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, dodajući da će ozbiljnost dogovora vlasti i opozicije potvrditi ispunjavanje obaveza i poštovanje rokova.
4: Milatović u intervju agencije Mina povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore kazao da je pred državom istorijska prilika koja se ne smije propustiti. Upitan koliko je postizanje političkog dogovora između vlasti i dijela opozicije značajno za nastavak evropskog puta, on je rekao da dogovor koji omogućava napredak u evropskim reformama treba pozdraviti, jer je Crna Gora izgubila previše vremena na pitanjima koje su morala biti predmet šireg društvenog i političkog konsenzusa. U kontinuitetu pozivam sve političke aktere da fokus vratimo na pitanja od državnog interesa, reformu izbornog zakonodavstva, izbor sudija Ustavnog suda, izmjene Ustava, efikasnije funkcionisanje institucije, unapređenje rada pravosuđa, naveo je Milatović.
3: A predsjednik Skupštine Andrija Mandić uputio je zvaničnu čestitku svim sugrađankama i sugrađanima povodom 13. jula Dana državnosti i opšte narodnog ustanka uz poruku antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikada više.
4: Uvažene sugrađanke i sugrađani, želim svima da vam najiskrenije i najsrdačnije čestitam 13. jul, dan kada je 1878. međunarodno priznata državnost Knjaževine Crne Gore i dan kada su 1941. godine naši preci podigli opšte narodni ustanak za oslobođenje od fašističke okupacije. Ustanak su zajedno podigli oni za koje je do tada u Kraljevini Jugoslaviji bilo nepojmljivo da mogu sjesti za isti sto. To je naša velika tekovina i to je puni smisao antifašizma u Crnoj Gori, jer naše djedove i bake dominantno na ustanak nije motivisalo čitanje Karla Marksa i Friedricha Engelsa, već čitanje i zavjeti Petra II. Petrovića Njegoša i svetog Petra Cetinskog, kazao je Mantić.
3: Da saopštimo da će dežurni domovi zdravlja tokom praznika biti u bloku 5, Tuzima i Zeti, a u nastavku priča o razvoju vještačke inteligencije.
4: Brzina kojom se vještačka inteligencija razvija nema premca u ljudskoj istoriji, kaže za Radio Crne Gore magistar telekomunikacije i informatike Dejan Abazović. Dodaje da je naša dužnost da osiguramo da AI ostane moćan alat u rukama čovjeka, ne sila koja nama upravlja. Vještačka inteligencija već mijenja način na koji radimo, učimo i pružamo zdravstvenu zaštitu, kazao nam je specijalista računarskih tehnika Aleksandar Bojović iz kompanije za tehnologiju vještačke inteligencije sa sjedištem u Podgorici. Bojović ističe da sama tehnologija nije ni dobra ni loša, te način na koji je razvijamo i koristimo određuje njen uticaj. Priču ima Iva Perović.
0: Sa nedavno otvorenog prvog dijaloga o upravljanju vještačkom inteligencijom, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kazao je da je bilo potrebno čak 15 godina da internet dostigne milijardu korisnika, dok je AI to postigla za samo 2 godine. Svakodnevno svjedočimo brzom razvoju vještačke inteligencije, ali kako kaže za Radio Crne Gore, magistar telekomunikacije i informatike Dejan Abazović, ta brzina nosi i ogroman bezbjednosni rizik.
9: Brzina kojom se vještačka inteligencija razvija nema presedana u ljudskoj istoriji. Svakodnevno svjedočimo skokovima u njenim sposobnostima koji donose revolucionarne promjene, ali ta brzina nosi i ogroman bezbjednosni rizik ukoliko razvoj ostane bez kontrole.
0: AI sistemi postaju ekstremno efikasni alati, naglašava Abazović.
9: Ako njihovi ciljevi nisu precizno usklađeni sa ljudskim vrijednostima, bezbjednošću, posljedice po društvo mogu da budu dalekosežne. Naša je dužnost da osiguramo da AI ostane moćan alat u rukama čovjeka, a ne sila koja nama upravlja.
0: Vještačka inteligencija danas napreduje izuzetno brzo i već mijenja način na koji radimo, učimo i pružamo zdravstvenu zaštitu, kaže za naš radio specijalista računarskih tehnika Aleksandar Bojović iz Kompanije za tehnologiju vještačke inteligencije sa sjedištem u Podgorici. Međutim, dodaje Bojović, sama tehnologija nije ni dobra ni loša. Način na koji je razvijamo i koristimo određuje njen uticaj.
10: Kada govorimo o medicini, AI ne treba posmatrati kao zamjenu za ljekara, već kao alat koji pomaže u donošenju kvalitetnijih i bržih odluka. Može analizirati velike količine podataka, prepoznati obrasce koje je čovjeku teško uočiti i pomoći u ranijem otkrivanju bolesti. Ipak, konačnu odluku uvijek treba da donese zdravstveni radnik.
0: Potencijalni rizici postoje, ističe Bojović, ukoliko sistemi nisu dovoljno testirani, transparentni ili se koriste bez odgovarajuće stručne kontrole.
10: Zato je izuzetno važno da razvoj medicinske vještačke inteligencije prati jasna regulativa, klinička validacija, zaštita podataka pacijenata i odgovornost za donesene odluke.
0: Podsjetimo, globalni dijalog o upravljanju vještačkom inteligencijom prva je svjetska međuvladina platforma posvećena upravljanju vještačkom inteligencijom koju je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
3: Nakon priče o vještačkoj inteligenciji, vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države gađale su Iran rano jutros nakon što je Teheran napao brod u Ormuškom Oreuzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada je bila prinuđena da ga napusti. Prethodno je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji poručio da će Iranci nastaviti da se svete za smrt njegovog oca. Iranski ultrakonzervativni list Hamshahri objavio je danas listu osoba koje bi, kako navodi, trebalo da plate životom zbog smrti ajatolaha Alija Hamneji, među kojima su predsjednik Amerike Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, francuski predsjednik Emmanuel Macron i drugi evropski lideri.
4: Jedna osoba je poginula, 3 su povrijeđene u ukrajinskom napadu na jugozapad Rusije, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev izjavio je da se među povrijeđenima nalazi jedno dijete, dodajući da su u napadu oštećene kuće, stambene zgrade i jedan neimenovani industrijski objekat.
3: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Više osoba je povrijeđeno u udesu koji se dogodio na putu Kotor Nikšić u mjestu Lipci, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz policije. Nisu saopštili koliko je povrijeđenih i koji je stepen povreda. Iz policije su kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sletio sa puta. Udes je prijavljen u 13 sati i 40 minuta. Očevici kažu da su povrijeđeni žena i dijete. U novostima donosimo ostale teme.
4: Početak jula uvijek roditeljima donosi i pitanje koji su dežurni vrtići u glavnom gradu, no razloga za brigu nema, kažu iz 3 glavne javno predškolske ustanove koje imaju mrežu svojih vrtića i spram broja zahtjeva uprave određuju koliko će vaspitnih jedinica biti otvoreno i dežurati tokom ljeta do početka i vraćanja na uobičajen ritam od 1. septembra. Više u priči Ljiljane Brnović.
11: Javna predškolska ustanova Ljubica Popović počela je sa dežurstvom 1. jula i djeca borave u dežurnim vrtićima pod nazivima Ljubica Popović, Suncokrili, Simba i vaspitna jedinica Bajke. Biljana Zlatković iz te predškolske ustanove kaže da se broj nakon 15. jula najčešće smanji do 30%, a manje djece

0: Bijeg od vrelih ljetnjih dana, a pojedinim Nikšićanima i zamjena za more. Stalni posjetioci kažu da je Krupac neiskorišćeni turistički potencijal i više nego dobro mjesto za odmor i uživanje, te da bi trebalo da se više posjećuje.
1: Izlazak ovdje mene je ravan izlasku na more.
2: Uživam u ljetnim danima na jezeru, posjećujem ga vrlo često sa društvom i porodicom.
3: Za Nikšić bi trebao da znači tamo vala baš sve. Jer i da se dođe, da se odmori, da se osuča, kupa, druži.
0: Na uređenoj plaži i u čistoj vodi najčešće uživaju djeca koja pohađaju škole plivanja, više raspoloženi za kupanje i druženje nego za razgovor. Luka, Anika i Stefan kažu da je plivanje u jezeru nezaboravno iskustvo.
4: Svaki dan dolazim na Krupac i super se provodim.
5: Idem u ovu školu plivanja duže vrijeme i baš uživam da plivam i baš i zabavno.
6: Topla je baš voda, družim se s drugovima, najviše mi se već dopada da plivam.
0: Da prednosti jezera najbolje i najviše iskoriste djeca, kaže i instruktor u školi plivanja Butterfly Budimir Abramović.
7: Uslovi su idealni. Nivo vode je dosta dobar, sunca imamo dosta, voda je topla, interesovanja kao svake godine ima dosta. Ovo je nama već druga grupa, uživamo ovdje na Krupcu.
0: I dok je Krupac više prepoznat kao kupalište, Slano jezero svojom ljepotom, netaknutom prirodom privlači posjetioce koji rađe biraju šetnju, vožnju biciklom, kajak, ribolov i kampovanje. Prije nepune dvije godine Slano je dobilo i dodatan sadržaj na stijeni Orlini, sa koje se pruža prelijep pogled na jezero, otvorena je Via Ferrata. Alpinista i gorski spasilac Budimir Backović kaže da je do sada gvozdeni put prešlo preko 1000 posjetilaca.
8: Ovo je mala ferrata dužina 120 metara, ima neku visinsku razliku oko 40 metara, ima jaču kategoriju zbog svojih previsa i što ima neke vertikale i sajlu i most. Ona je idealna ferrata za trening.
0: Je ferrata urađena je po svim standardima i u mnogome doprinosi turističkoj ponudi Nikšića. Backović kaže da većina grupa nakon penjanja ferrate nastavi uživanje na jezeru.
8: Ovo je stvarno centar koji može da bude, Slano jezero ima stazu oko jezera, prelijepa ostrva, bistru vodu, čistu za piće, tako reći, mnogo ribe. Ovo što mi imamo, to je raj na zemlji, ali mi ga ila najmanje cijenimo.
0: Via Ferratu penju i djeca i odrasli. Bezbjednost je na prvom mjestu, a užitak nezaboravan, u šta smo se i sami uvjerili. Plan je, Backović kaže, i da Krupac dobije gvozdeni put. Urađen je projekat, a nada se da će uskoro biti obezbjeđene i financije.
9: Razvoj ruralnog turizma jedan je od prioriteta turističke organizacije u Pljevljima. Kroz različite vidove podrške broj seoskih domaćinstava koja žele da se bave turizmom značajno je povećan. Opširnije Saša Bezarević.
10: Područje Pljevačke opštine, posebno njen seoski dio, bogato je brojnim prirodnim ljepotama i kao takvo stvoreno za bavljenje turizmom. Prepoznali su to i u lokalnoj turističkoj organizaciji, pa kroz razne vidove podrške, najčešće novčane, nastoje da povećaju broj domaćinstava koja egzistenciju žele da pronađu u ruralnom turizmu. I uspijevaju, sudeći po brojkama, koje saopštava direktorica Dijana Jurić.
11: Na naše zadovoljstvo sve više građana, sugrađana je koji vide značaj u razvoju tog vida turizma. Iz godine u godinu povećava se broj registrovanih seoskih domaćinstava. Trenutno je 25 i imamo preko 45 privatnog smještaja na seoskom i gradskom području. Sve više je stranih gostiju koji biraju naša seoska domaćinstva. Bukvalno se traži smještaj više, što je još jedna potvrda za uspjeh u tom vidu turizma. Trendovi se već u svijetu odavno mijenjaju. Prirodna bogatstva su i aktivni odmor u prirodi bukvalno najprivlačniji za strane turiste, naravno pored obilazaka kulturno-historijskih znamenitosti.
10: U međuvremenu turistička organizacija je sprovela tradicionalnu akciju i nakon okončanog konkursa 15.000 eura opredijelila za 8 seoskih gazdinstava.
11: To su uglavnom nova seoska domaćinstva koja su se tek registrovala ili domaćinstva koja do sad nisu dobijala sredstva, što nam je negdje bio i prioritet. 50% bit će uplaćeno odmah nakon potpisivanja ugovora, a 50% nakon realizacije projekta za koji su se prijavili i aplicirali da dobiju sredstva putem javnog poziva. Mi svakako nastavljamo sa našim podrškama vezano za razvoj ruralnog turizma.
10: Posticaj za bavljenje ruralnim turizmom neće izostati ni u narednom periodu, kaže Jurić, ističući da će turistička organizacija nastojati da u 2027. značajnije uveća novčani fond namijenjen toj za Pljevačku opštinu važnoj djelatnosti.
12: Tradicionalna manifestacija Miris Lipa i Meda održana je na Balšiće pazaru na Cetinju uz učešće velikog broja izlagača iz Crne Gore i regiona, izvještava Milena Stanojević.
13: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme bila je prilika da se predstave domaći proizvodi, ali i pčelari i ljubitelji pčelarstva. Zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović istakla je da ovaj događaj nije samo prilika za promociju pčelarstva, već i važno mjesto za razmjenu iskustava i predstavljanje vrhunskih proizvoda.
14: Zbog toga je važno da nastavimo da ulažemo u razvoj pčelarstva, posebno kroz podršku mladim pčelarima, jer upravo oni predstavljaju budućnost ove djelatnosti. Prijestolnica Cetinje nastavit će da bude partner svim inicijativama koje doprinose razvoju pčelarstva i promociji domaće proizvodnje.
13: Sekretar Pčelarskog društva Cetinje Vasko Vicković rekao je da 12. jul nije samo za njih datum u kalendaru, već kruna cjelogodišnjeg rada.
15: Svijet se mijenja, klima donosi nove izazove, ali vrijednost pravo prirodnog meda i važnost očuvanja pčela ostaje neprocjenjiva. Naša ekološka i društvena misija jeste da edukujemo mlade generacije, da postaknemo mlade ljude da se bave ovim plemenitim pozivom i da predano čuvaju našu životnu sredinu. Jer bez čijeg Cetinje nema ni miris lipa ni našeg prepoznativog meda.
13: Prinosi meda ove godine, ali i kvalitet su odlični, kazao nam je jedan od izlagača Rade Radović.
16: A o kvalitetu ne treba raspravljati. Već su ovih područja odavno poznat i priznat svugdje u svijetu, znači na svim manifestacijama gdje smo učestvovali, naši proizvođači su osvajali najviša moguća priznanja. Godina je bila dobra, sa prinosima od blizu 20 kg po košnici.
13: Organizatori su Prijestolnica Cetinje, turistička organizacija grada i udruženje pčelara uz podršku partnera.
9: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu poznati su polufinalni parovi, a to su Francuska-Španija i Engleska-Argentina. Marko Perović.
17: Fudbaleri Argentine i Engleske bit će rivali u polufinalu Mundijala. Obje selekcije do plasmana među četiri najbolje došle su nakon produžetaka. Argentina je slavila protiv Švajcarske sa 3-1, dok su Englezi bili bolji od Norvežana sa 2-1. Prethodno je u regularnom toku oba duela bilo 1-1. Na svjetskom prvenstvu danas i sutra nema mečeva. Prvo polufinale između Francuske i Španije utorak od 21 sat. U istom terminu dan kasnije sastaće se Engleska i Argentina. Janik Sinner i Aleksandar Zverev od 17 časova igraće u finalu Wimbledona. Vodeći teniser svijeta, Sinner brani titulu i napada svoj peti Grand Slam trofej, dok će Zverev, aktuelni šampion Roland Garrosa, pokušati da stigne do drugog Grand Slam trofeja u karijeri. U konkurenciji teniserki juče je pehar podigla Čehinja Linda Noskova. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sa Slovačkom za treće mjesto na šampionatu Evrope B diviziju u bugarskom Samokovu. Crvenima je potreban trijumf kako bi izborili plasman u A diviziju evropske košarke. Utakmica će početi u 17 sati.
9: O vremenu, umjereno je do potpuno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom u sjevernim predjelima. Vjetar slab, promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Ulcin 34 stepena, Herceg-Novi 32, Podgorica i Budva 29, Bar 26, Nikšić, Cetinje, Gusinje 25, Berane, Bijelopolje, Andrijevica 24, Pljevlja, Roža i Plužine 23, Kolašin i Šavnik 22 i Žabljak 18 stepeni. Vrijeme s jutra.
12: Na jugu pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviše dnevno od 21 do 35 stepeni.
9: O vremenu do kraja naredne sedmice.
18: Tokom naredne nedjelje će u većem dijelu zemlje dominirati sunčano i toplo vrijeme. U sjevernim predjelima će često biti promjenjive oblačnosti, a u srijedu i za dane vikenda se očekuje i mjestimično kiša. U južnim predjelima su mali izgledi za pojavu kiše u navedenim danima. Tokom naredne nedjelje vjetar će biti najčešće sjevernih smjerova, uglavnom slab do umjeren, u ponedjeljak i za vikend povremeno i pojačan. Temperatura vazduha u porastu u odnosu na danas i tokom sedmice biti u manjem kolebanju.
9: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Goran Gojnić, a saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
19: Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: Struktura planiranih rashoda je sljedeća. Bruto zarade zaposlenih 379.000 eura, ostala lična primanja 43.100, rashodi za materijal 34.000 eura, rashodi za usluge 47.850, rashodi za tekuće održavanje 10.300, subvencije u poljoprivredi 4.500, ostala izdaci 27.900, prave i simbolisko boračke zaštite 500 eura, transferi 426.886, ostali transferi 160.000 eura, kapitalni dio budžeta 1.247.000, otplata dugova iz prethodnog perioda 15.136 eura, tekuća rezerva 36.000 i stalna rezerva 10.000 eura. Na predloženi tekst nacrta budžeta predsjednik opštine je dao i određene izmjene koje bi trebalo uključiti, znači prije nego što tekst pođe kao u ime uvid odluke, i predlaže da se planiraju i određene naknade za otpremnine, da se povećaju obaveze iz ranijih godina, onda naknade za kamate koje prispijevaju tokom ove godine po zaduženom kreditu i da se planiraju naknade za izradu opštinskog sajta. Shodno članu 25 zakona obratili smo se Ministarstvu financija da nam da mišljenje na predlog odluke budžeta za 2016. godinu. Također smo se obratili Ministarstvu da nam da i mišljenje za prekoračeni deficit, bez obzira što smo mi taj deficit pokrili prenešenim sredstvima iz prethodne godine. Očekujemo pozitivno mišljenje ovih dana na nacrt budžeta za 2016. godinu. To bi bilo u najkraćem što se tiče strukture rashoda i prihoda, a s obzirom da je danas javna rasprava prvenstveno za javne ustanove, preduzeća, sportska udruženja, klubove i nevladin sektor, ja ću vam detaljnije ovdje i pročitati kako to izgledaju ove transferi prema tim institucijama. Za javnu ustanovu Centar i kulturu i sport planirano je 260.000 eura, za fudbalski klub 6.000 eura, za rukometni klub 12.000 eura, karate klub 2.500, šakovski klubovi 500 eura, nevladine organizacije 5.000 eura, političkim partijama u okviru Skupštine opštine 11.946 eura, jednokratne socijalne pomoći 10.000 eura, transferi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u ovoj godini imamo uključeni i Trepču, to je 1440 eura. U lokalnom javnom emiteriju Radio Andrivica 65.000 eura, Crvenom krstu 8.500, u mjesnim zajednicama 24.000 eura, sindikalna organizacija Skupština opštine Andrivica 2.000 eura, turistička organizacija 18.000 eura i transferi stojamo ovaj komunalnim preduzećima, to je znači komunalno preduzeće Andrivica i vodovodna organizacija, 160.000 eura. Lično smatram da je ovaj budžet razvojni, s obzirom da se to prvi put dešava da nam kapitalni budžet bude veći od operativnog, a prije sam kazao da operativni budžet zbog zadovoljenja svih potrošačkih jedinica ima prioritet prilikom planiranja. Eto, toliko, a sada izvolite, i cilj je znači da se ova rasprava da određen doprinos da se ovaj tekst poboljša i da u vidu predloga ide prema Skupštini.
1: Ubrzo nakon iscrpnog izlaganja gospodina Mitrovića uslijedila su i pitanja prisutnih. Prvo pitanje je postavio predstavnik političke partije Pozitivna Crna Gora Vojkan Radović, koji je tom prilikom zatražio odgovore na sljedeća pitanja.
2: Što se tiče kapitalnih izdataka budžeta, izdvajam sljedeća pitanja. Koliko su izdaci za rekonstrukciju gradskog vodovoda bili u prošloj godini, a koliko je kilometara u toj godini odrađeno cijevi, koliko će biti rekonstrukcija u ovoj godini? Drugo pitanje, ko je donio odluku o izgradnji mini hidroelektrana Krkori i da li izgradnju ovog objekta ima građevinsku dozvolu, iz kojih se sredstava finansira ova hidroelektrana i koliko je ukupna investicija? Ima li opština Andrijevica pravo i nadležnost da se bavi proizvodnjom električne energije i po kojim

0: zakonima. Sljedeće pitanje. Koju korist opština Andrijevica ima od rekonstrukcije kasarna Jošanica? Zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta u visini od 20.000 eura? I zašto u budžetu za 2016. godinu nijesu predviđena sredstva za izgradnju obećanih objekata i projekata, i to sredstva za rekonstrukciju i izgradnju sportske dvorane, o čemu godinama pričamo, što je prioritet broj 1 u Andrijevici?
1: Gospodinu Radoviću na postavljena pitanja je opširno odgovorio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
2: Dobar dan svima, dobrodošli na današnju javnu raspravu. Bilo stvari sam na prošloj javnoj raspravi rekao, ali dobro je da imamo priliku da ponovimo određene stvari kako bi ste se vi uvjerili da ovo zbilja razvojni dio budžeta i da ćemo sredstva iz budžeta, kada govorimo o kapitalnom dijelu, trošiti za sveukupan razvoj naše opštine. Dakle, 2-3 pitanja, koliko sam razumio, vezano za vodovod i hidroelektranu. Prošle godine je uloženo 900.000 evra za rekonstrukciju gradskog vodovoda. Od toga je urađeno sljedeće. Koordinatorska stanica sa mašinskom zgradom za buduću hidroelektranu. Postavljen je cjevovod u dužini 2 km prečnika Fi 800. Dakle, u toj dužini je rekonstruisan vodovod i postavljene su cijevi znatno većeg prečnika kako bismo iskoristili u energetske svrhe taj cjevovod. Kompletna ta dionica je urađena sa namjerom da se izbace azbestno-cementne cijevi koje su, znate, nosioci potencijalnih opasnih materija po organizam. Također je urađena kaptaža gdje smo pokupili još nekoliko izvora i ono što je bitno da kažem, da od ovih 900.000 eura opština je veoma malo para utrošila. Dakle, hvalimo se sa tim jer smo sve to izboksovali od donacija Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na nekoliko dionica na tom putnom pravcu smo proširili postojeći put, sanirali klizišta. Znate koji su sve problemi postojali za naš gradski vodovod. Sa ponosom mogu da kažem i to da smo dobili grant od Evropske investicione banke u iznosu od 400.000 eura. Dakle, prije ove sjednice sam poslao zahtjev svima ponuđačima koji su se javili na tender da vrše radove na rekonstrukciji gradskog vodovoda. A prošle sedmice sam bio na sastanku u Evropskoj investicionoj banci. Dolazi nam predstavnik u srijedu gdje ćemo definisati, odnosno gdje će nam dati zeleno svjetlo koji je od izvođača izabran da ove 2016. godine nastavi izvođenje radova na drugoj dionici rekonstrukcije gradskog vodovoda od ovoga mosta na Zlorečici put Kuti. Što dalje obavezuje opštinu da i naredne godine kandiduje projekat, tako da možemo reći da je prioritet lokalne samouprave kompletan završetak projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda. Dakle, ko je donio odluku o gradnji hidroelektrane na gradskom vodovodu Krkori? Uvaženi građani, dame i gospodo, dakle, imali ste priliku da čujete na nekoliko sjednica gdje je tim predsjednika opštine koji on predvodi borili da hidroelektranu Krkori buduću gradi lokalna samouprava i da ona prosto mora biti u vlasništvu opštine. Dakle, to je dobra stvar za Andrijevicu, puno bolja nego da se dala nekom privatniku da uzima benefite za sebe. Da li ima pravo lokalna samouprava? Nema pravo lokalna samouprava da se bavi proizvodnjom električne energije, ali kao savjesni odgovorni ljudi smo pročitali to u nekom od zakona. Odradili smo sve što smo odradili i jednim aktom svu dokumentaciju smo prebacili na naše preduzeće deo vodovod i kanalizacija. I dalje mi tu proceduru vodimo, ali kako ne bi to otišlo ruke privatniku, dakle, ozakonili smo to da ima pravo za proizvodnjom električne energije naše preduzeće deo vodovod i kanalizacije. Dakle, to bi bilo to što se tiče naše elektrane. Mislim da je to pravi pogodak i mislim da je da nije niko odradio takav projekat do sada na gradskom vodovodu. Veoma je bitno tu naglasiti da smo još na tri vodotoka odradili odličnu stvar po pitanju iskorištenja hidropotencijala, gdje smo osnovali privatno-javno partnerstvo sa firmom, jedna je iz Slovačke, jedna je iz Rusije, za iskorištenje hidropotencijala, dakle, na Umskom potoku, Štitskoj rijeci i na rijeci Peručica. Od sve ukupne godišnje proizvodnje električne energije 10% će ići opštini. Direkt će se slivati u budžet, a ne uzimamo obzir onih 6, nekoliko zakonom zagarantovanih procenata. Također možete provjeriti da to niko u Crnoj Gori nije odradio. Još jedno u setu vaših pitanja je pitanje karaule i ošanica. Često u komunikaciji sa ljudima prosto moram pohvaliti sve one koji se brinu o postojećim objektima na svojoj teritoriji. Dakle, ne treba biti posebno pametan pa poći od plava i završiti na niže ni zlim, gdje ljudi prosto nemaju sluha da iskoriste objekte koji su u nadležnosti Ministarstva obrane. Opština Andrijevica, kao što znate, iskoristila je prostor i objekte kasarne ovdje Krivača, ukoliko se ne varam, gdje smo izgradili vatrogasni dom. Iskoristili smo zemljište i postojeće bunkere u vlasništvu Ministarstva obrane, gdje ćemo graditi kuću voća. Također, još jedan u nizu uspješnih projekata jeste adaptacija karaule i ošanica. Uvažena gospodo, ta je karaula 10 godina napuštena i zbilja joj je prijetila opasnost od urušenja. Ideju koju nam je dala jedna grupa entuzijasta okupljenih u grupu, čini mi se, The Northern Way, čini mi se da je takav naziv kluba, neće mi niko zameriti, uzeli smo njihovu ideju i pripremili kompletnu dokumentaciju. Dakle, veoma je kompleksna dokumentacija da dobijete to da bude u vlasništvu općine na određeni period, odnosno na korištenje. Od Ministarstva unutrašnjih poslova smo dobili taj objekat na korištenju periodu 10 godina, kandidovali tu ideju i prošao nam taj projekat. Ukupna vrijednost projekta je 269.000 evra, a cilj je da se ekonomski pospješi i osnaži održivi razvoj tog ruralnog područja. Dakle, cilj nam je kad realizujemo projekat, a počeo je dakle 1. septembra, period implementacije je 18 mjeseci, da taj objekat damo na upravljanje Studentskom savezu Crne Gore, gdje će on dovoditi studente sa čitave teritorije Crne Gore i gdje će promovisati taj kraj, a sve ono što mu je potrebno za funkcionisanje toga objekta, dakle radna snaga, razni proizvodi, u ugovoru je definisano da uzima sa teritorije mjesne zajednice gdje se nalazi taj objekat. Također da smatram da je to jedan uspješan projekat, u svakom slučaju bolje da se iskoristi to u svrsi i promocije turističkih potencijala koje ima opština i u svrsi razvoja ruralnog dijela naše opštine.
1: I sekretar sekretarijata Gorica Zonjić je osjetila potrebu da odgovori na jedno od pitanja predstavnika Pozitivne.
3: Da je u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, urađenog projekta, izdata građevinska dozvola ispred našeg sekretarijata za rekonstrukciju gradskog vodovoda Krka.
1: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore nije bio u potpunosti zadovoljan datim odgovorima, pa su slijedila i sljedeća pitanja.
0: Dobio sam pitanje. Što mi interesovalo, nije samo mi interesovalo, ljudi interesovalo koje se stavljam. Nisam dobio pitanje za ovo zemljište od 20.000 eura. zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta 20.000, ovo nisam dobro sve. Mislim, to mi je rekao i ostali, samo za mi ostali, ovoj. Zašto u budžetu za 2016. godinu nije predviđena, a obećane su sredstva za izgradnju sportske dvorane.
1: O svemu ovome nešto više je rekao administrator Nebojša Lekić.
4: Ovako, da je pozdravim sve i izrazim nezadovoljstvo vrlo malim prisustvom kako predstavnika sportskih organizacija, nevladinog sektora i ostalih u ovoj javnoj raspravi. To samo pokazuje da nam nije stalo do naše sredine i njenog razvoja i hoćemo, spremni smo da kritikujemo, ali ne da prihvatimo odgovornost, da bi budžet bio što bolji i da bi zajednički njegovim usvajanjem pomogli razvoju Andrijevice. Na vaše pitanje, gospodine Radoviću, izvinjavam se, 20.000 eura je predviđeno za kupovinu zemljišta kod pijace, to je onog objekta urušenog zadruge Andrijevica. Da bi se na tom mjestu izgradila stambeno-poslovna zgrada, međutim, postoji realne šanse da se te pare ne daju, nego da se sa zadrugom Andrijevica postigne sporazum i da se potpiše ugovor u kojem bi opština Andrijevica tražila investitora, dobila besplatan taj predmetni plac, a ugovorom bi se predvidjelo da ZEM zadruge za svoje potrebe dobije jednu ili dvije poslovne prostorije. Vjerovatno taj posao će tako da se završi i da neće biti neophodno izdvajati ovih 20.000 eura za kupovinu zemljišta. Mada i moram iskreno da vam kažem da što se tiče lokalne uprave, on ima vrlo malo zemljišta u državnoj svojini. Čak slobodno mogu reći da nemamo više metar kvadratni slobodni gdje bi opština mogla da ustupi dio zemljišta kako za otvaranje proizvodnih pogona, tako za izgradnju stambenih zgrada ili slično. I moj bi bio predlog iduće godine da se znatno veća sredstva obezbijede za kupovinu zemljišta, da opština posjeduje to zemljište kako bi svakom trenutku mogla ili da ga ustupi ili da ga proda zainteresovanim licima. Na vaše pitanje oko sportske hale, znači u postupku je izgradnja projektne dokumentacije i taj postupak zahtijeva od istraživanja zemljišta do svega drugoga, to je veliki posao, a i izgradnja same sportske hale prevazilazi, evo i ovako, naš uvećan budžet. Jedna cijena otprilike tu je, zavisi od sadržaja iz čega će da bude, ali do 3 miliona eura, tako da ove godine će se raditi na izgradnji projektne dokumentacije, to jest na izgradnji glavnog projekta na osnovu kojega bi moglo uopšte da se pristupi i poslovno na izgradnji sportske hale.
1: Goran Stojanović ispred nevladinog sektora je na jučerašnjoj raspravi o nacrtu budžeta od predlagača budžeta zatražio odgovor na pitanje da li će iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za ovaj sektor biti korigovan.
5: Što se tiče ovih sredstava koja su opredjeljena za nevladine organizacije, primjetno je da iz godine u godinu iznos, novčana suma, znači sredstava ponavlja se i stalno ista. Da li to može da se u međuvremenu koriguje ili, pošto prema mom saznanju na teritoriji opštine Andrijevica postoji oko 30 aktivnih nevladinih organizacija, od njih je baš puno njih kvalitetno sa programom i sadržajima koje nude, znači, lokalnoj samoupravi i sarađuju, znači, s ostalima u tom cilju. Hvala.
1: A da li će se iznos sredstava uvećati, odgovorila je gospođa Zonjić.
6: Našom odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama, tačno je da je taj iznos u budžetu nekoliko godina uzastopno 5.000, ali je našom odlukom predviđeno da se 3.000 raspodeljuje nevladinim organizacijama putem javnog poziva, odnosno oglasa, a 2.000 ostaju za
3: nevladine organizacije kako je to propisano našom odlukom od posebnog značaja. Da li se taj iznos može uvećati, o tome ćemo prihvatiti primedbu. Pa da, razgovaramo sa Stojanom i sa ovim, ali vas molim ovdje, evo rekli ste mi podatak, mislim da je Vesna koleginica koja vodi dio referata ovog, 30 nevladinih organizacija, sve nevladine organizacije koje se prijave nakon raspisanog javnog poziva, koji će biti raspisan nakon usvojenog budžeta, da dostavite izveštaj o utrošenim sredstvima za prošli period, inače dokumentacija neće biti razmatrana.
1: NVO Folklor Kralje juče je predstavljao Slavko Đeković, koji je također dao prigovor na iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za taj NVO sektor.
7: Pozdravljam sve ispred nevladine organizacije Folklor Kralje. Evo sad gospodin Stojanović reče 5.000, vi rekao ste sad već 3.000 eura. Mislim, stvarno, šta prokomentarisat kad imate određeni dio nevladinih organizacija koje stvarno računama i složit ćete se svi na ovom terenu opštine Andrijevice izuzetno dobro rade. Znači, tu su izviđači, tu su malinari, tu su pčelari, tu je Folklor Kralje, tu je planinarsko društvo KOM. Ja stvarno mislim da sa 3.000 eura odraditi, mislim, stvarno takve manifestacije koje ja evo u ime nevladine organizacije za smotru folklora mogu reći i međunarodna i najstarija u Crnoj Gori je već sad, znači koja u kontinuitetu 12 godina postoji, ko ne vjeruje može na internetu da provjeri da starije smotre folklora, ja ne koristim ovo moderno festivala, nego smotre folklora u Crnoj Gori nema. Ja stvarno, ja prošle godine sam dobio 600 eura, ali raditi sa 10 kulturno-umjetničkih društava, to je 300 djece, onakvu manifestaciju, ja u ime svoje, a i u ime drugih mogu reći, izviđači postoje i memorijal na Štavnu koji je isto na nivou Crne Gore i jedinstven i poznat, stvarno sa 3.000 eura, čini mi se da teško to može. Sredstva mnogo skromna i samo bi sad htio da pitam za ovo utrošak sredstava, pa u konkurs smo mi dostavili bili, to treba naknadno ili nešto.
1: Nekoliko sugestija i odgovor na pitanja predstavnika NVO Folklor Kralje dali su sekretar sekretarijata i administrator opštine Andrijevica.
3: Svako važi taj odgovor. Možemo samo da se neka stavka umanji, da se nešto uveća, ali normalno možemo. Izvoli, Nebojša, moramo razgovarati sa predsjednikom prvo.
4: Što se tiče finansiranja NVO sektora, nisu jedina sredstva iz budžeta opština. Znači, svaka NVO koja uradi kvalitetan projekat i koji učini dovoljno uverljivim da bi pokazao rezultate, s tim projektima može da se konkuriše i kod sredstava koja se posebno izdvajaju od poreza na kladionice, i Ministarstvo kulture i sporta također isto objavljuje konkurs za dodjelu u zavisnosti od projekta finansira, u zavisnosti od djelatnosti NVO sektora. Imamo NVO sektor koji se bavi kulturnim dešavanjima. Ja smatram iz tog razloga manifestaciju ili folklor u Kraljima, to je izuzetan kulturni događaj ne samo za našu opštinu, nego i za državu. E sad, tu možemo da razmislimo da li ljudi koji vode NVO sektor, da li su u stanju da napišu kvalitetan projekat. Evo, ja ih pozivam da prate u sredstvu informisanja kad se izađe konkurs, pogledat ćemo koji su to uslovi i zajedno možemo da uradimo projekat. Jer ja odavde da znam, ribolovno fly fishing je dobio dio sredstava iz od poreza na kladionice koji je išao, a prošle godine iz Verana, ja mislim da je dosta njih nevladinih organizacija povuklo velika sredstva, da se svota kreće skoro do 100.000 eura. I zato mi smo spremni da budemo malo aktivniji i NVO sektor što radi, radi u našem interesu i radi u zajedničkom interesu. Ima ovdje nevladinih organizacija koje su fiktivno na spisku i jedino se znamo za njih kad podnesu zahtjev za dodjelu sredstava. I taj zahtjev je samo jedan papir bez projekta, bez projektne dokumentacije, bez svega onoga što raspisani konkurs sadrži. I ako je do sad i bilo i nekome se gledalo od ove godine, znači ni jedna NVO organizacija koja ne preda završni račun, ako je su odobrena sredstva iz budžeta opštine Andrijevica, jer to nisu naše pare, ni vaše pare, to su pare ovoga naroda i poreskih poveznika i svaki euro koji je utrošio NVO sektor mora da ga opravda. Znači prvo će se gledati ako su dobili sredstva, da li su podnijeli završni račun, pa posle toga od dokumentacije projekta sa kojim su konkurisali za ta sredstva i naravno komisija će da odluči kome će sredstva da se dodijele. I po meni, kako su nevladine organizacije zainteresovane, može da se desi samo da dvije ili tri NVO organizacije dođu u raspodelu tih sredstava. Što ponovo ne znači, ako je stvarno neki projekat valjan i vrijedan pažnje, da ne postoji mogućnost iz budžetske rezerve ili iz drugog dijela da se pomogne s izvesnom svotom novca i da se podrži taj projekat.
1: Komandir službe zaštite i spašavanja Radule Dedović je također uzeo učešća u ovoj javnoj raspravi, pa je tom prilikom uputio molbu za pomoć u vidu obezbjeđivanja opreme ili zamjenu stare.
8: Da prekrinem ovaj niz nevladinog sektora. Služba zaštite i spašavanja Andrijević. Neću vam objašnjavati da je to služba koju opština finansira i oprema u 100%. Procentu. Mi smo zadovoljni, evo ovdje ispred sebe imam tri predloga iz prethodnih godina i četvrti ovaj za ovu godinu. Oni su uvijek planirani realno i oni su na kraju godine uvijek bili izvršeni u potpunosti. S te strane smo mi zadovoljni, ali ima jedna stvar koja nas tamo ovaj, kako da vam kažem, boli ili tišti. Znači, to je služba koja je veoma skupa za održavanje i opremanje. I ja znam da je bez parica da se ne može, prihodi su mali. I vidio sam ovdje, na primjer, imamo rashodi za tekuće održavanje, 1500 eura. Nama je tamo nova zgrada, nemamo mi tih rashoda te vrste, tako da bi tu stavku mogli da ubacimo u nabavku opreme ili zanavljanje i stare, zamjenu stare opreme. Znači imamo i ovdje cole stavku ostali izdaci. Znači tu bi moglo se nađe prostor da uradimo ono što smo na kolegijumu bili dogovorili, da zanovimo jedan dio neke opreme. Znači to je jedini način da preraspodjelom ovih sredstava dođemo do neke opreme. I naravno da još jednom pomenem menadžera, on vrši napore da nabavi preko nekih donacija i tako to će da ide, znači, ali malo sporo. Znači mi za prvi ovaj udar bi mogli ovo da opremimo, da imamo nešto urgentno, a kasnije će on ko što sve uspije da završi i prevede kraju ove veće poslove, a ne opremanje vatrogasnog doma. Tako da ja mu se unaprijed zahvaljujem i očekujem da izjavu da pozitivno da se to da u skorijem periodu da uradi.
1: Zahvalnost na izlaganje gospodina Dedovića izrazio je menadžer opštine Miodrag Ivanović i pritom odgovorio na zahtjev za nabavku opreme.
2: Ne, replika samo, eto, zahvalnost tima onima koji primjećuju da zbilja činimo sve ono što je u našoj moći da unaprijedimo život i rad u samoj lokalnoj zajednici. Dakle, da se svima žuri, jasno nam je to, a da trebamo da imamo više strpljenja, na to bih vas zamolio. Radio sam projekat kompletnog opremanja našeg vatrogasnog doma i dok je uvaženi gospodin Dedović iznosio ove činjenice, poslao sam jedan mail osobi koja radi u američkoj ambasadi, a preko koje sam kandidovao ovaj projekat. Budžet u tim organizacijama se usvaja, čini mi se, u novembru mjesecu, tako da je to jedan od razloga zašto se, osnovno rečeno, kasni. Prisutno nam je sve ono što radi služba zaštite i spašavanja na, dakle, preduzimanju mjera, radnje i aktivnosti kako bi se zaštitili prvenstveno građani i njihova imovina od razno raznih nedaća i nesreća. I evo, ovo možemo usvojiti kao predlog zamjene ove dvije teze, a ja ću dalje se truditi da privedem kraju ovaj projekat. I hvala vam što ste primijetili da je kapitalni dio budžeta ove godine, što je gospodin Stojan Mitrović rekao, gotovo kao nikad do sada, uvećan za 71%, čini se. Hvala.
1: Kako je javna rasprava prešla u interaktivnu diskusiju, otvorio se prostor za sve više pitanja prisutnih, pa se u raspravu uključio i predstavnik turističke organizacije Radovan Đeković.
9: Pozdravljam ispred turističke organizacije, htio bih da postavim na pitanje, mada sam i prošle godine inicirao na tome da li postoje šanse i mogućnosti da u budžetu opštine Andrijevica bude dani maline, da se predvide budžetom turističko-kulturno poljoprivredna manifestacija koja traje nedelju dana. Postoje li šanse i mogućnosti da u budžetu bude predviđena određena sredstva za tu manifestaciju? S obzirom da znamo da sve opštine u okruženju i dalje imaju u svom budžetu određena sredstva za te manifestacije. Ovo je već, ja mislim, četvrta godina kako tu manifestaciju. Mi dobijamo pomoć od opštine, to je evidentno, stalno. Ali bismo željeli da imamo budžetom, kada šaljemo zahtjeve donatorima, oni uvijek pitaju i traže koliko je opština budžetom opredijelila sredstava za tu manifestaciju. Pa postoje li šanse i mogućnosti da, i htio sam da pitam samo da li je predviđeno što budžetom ove godine za regionalni park pomoći?
1: S obzirom da su se ova pitanja odnosila na financije, odgovor je dao šef računovodstva opštine Andrijevica Stojan Mitrović.
10: Kratko vam govorim, znači ne bi mogli da podvedemo tu manifestaciju kao posebnu potrošačku jedinicu, a predsjednik je tu u komunikaciji sa njim istakao da uvijek ima podršku ta manifestacije i da taj dio se uglavnom finansira kroz tekuću budžetsku rezervu. Što se tiče sredstava za regionalni park Komovi i Vlasice, u ovoj godini nije planirano po tom osnovu ništa.
1: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore Vojkan Radović je svojim pitanjima i datim predlozima zatvorio krug pitanja koja su svi prisutni postavljali, a ovom prilikom ispred svoje partije predložio sljedeće.
0: Na koje se urbanističke planove odnose sredstva u visini od 70.000 eura? Predlažem da se...
11: Da, to je jedno pitanje.
0: Jedno pitanje. Može li dalje? Znači, predlažemo da se u nacrt budžeta predvide sredstva za projektovanje, početak izgradnje sportske dvorane i za projektovanje i početak rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže. I postavio bi još jedno pitanje, mislim da u ovome budžetu malo se odvaja za sport u Andrijevici. Pa bih da zamolio i predsjednika i vas da malo te momke nagradite, ipak je rukomet u prvoj liziji, idu na utakmicama sa sendvičima. To samo imamo u Andrijevici.
1: Objašnjenje i odgovor na pitanje gospodina Radovića dao je administrator opštine Andrijevica Nebojša Lekić.
4: Znači, nama ove godine ističe rok važenja detaljnog urbanističkog plana opštine Andrijevica, tako da je opština obavezna da izradi dio planova zbog troškova, to je izrada projektne dokumentacije izuzetno skupa. Mi smo na kolegijumu doneli odluku da se ide sa izradom studije lokacije za gradsko jezgro, jedna studija lokacije za prvu zonu i druga studija lokacije će da bude za dio u krugu kasarne tamo što se nalazi i mora da se uradi da se već postojeći vatrogasni dom uklopi u plansku dokumentaciju i da se uklopi u plansku dokumentaciju izrada kuće voća, jer bez toga nije moguće izdati neophodnu dokumentaciju radi izgradnje kuće voća. Što se tiče podrške sportskih klubova, znači opština koliko je god mogućnosti, ona je mimo predviđenih sredstava pojedinim sportskim društvima naknadno odobrava sredstva za njihov nesmetan rad. Međutim, sa današnjeg sastanka možemo da vidimo koliko su oni lično zainteresovani da štite svoje interese i da pomognu i lokalnoj upravi i njima da donesemo što bolji i što korisniji budžet. Evo ovdje možete da vidite, tu je samo jedan predstavnik ispred klubova u opštini Andrijevica. Imamo dva šahovska kluba koji nisu u stanju da se dogovore da naprave jedan i kvalitetan klub, da udruže sredstva i bolje da funkcionišu. Niko od predstavnika šahovskih klubova nije prisutan. Nije niko prisutan ispred rukometnog kluba, niko nije prisutan ispred fudbalskog kluba. Imamo još tih sportskih organizacija, znači ide se nekim ustaljenim mehanizmom, podnese se zahtjev, traže se sredstva, pa ako se ne dobri sredstava koliko su tražili, onda nastaje ljutnja, onda lokalna uprava ne valja, a sa današnjeg sastanka možete uopšte da vidite koliko su oni zainteresovani, koliko su stanje da štite svoje interese. Hvala.
1: Predstavnik Pozitivne je u ovom setu pitanja također zatražio odgovor koji se tiče problema oko kanalizacione mreže, pa se na izlaganje administratora nadovezao i menadžer opštine Andrijevica.
2: Vezano za problem oko kanalizacione mreže, hvala na tom pitanju. Ono što imam da vam kažem jeste da smo mi na nekoliko poziva kandidovali ovaj projekat. Dakle, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacione mreže i izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, nije nam prošao projekat. Postoji konfuzija zbog čega je opština Bijelo Polje dobila dva projekta, a jedan je gotovo identičan sa ovim našim, ali o tom je neko drugi odlučivao i možemo samo da žalimo za tim, ali i dalje ostaje, dakle, da pratimo sve pozive koje izlaze od strane Evropske komisije i da kandidujemo te projekte, jer je to definitivno veliki problem za sve građane koji gravitiraju, dakle, gradskom jezgru. Nije naivna svota novca kada se govori o ovim projektima, zbilja to prevazilazi stotine hiljada eura, ali u svakom slučaju potpuno se slažem sa vama i trebamo dodatne napore i ono što ja mogu i u ime kancelarije menadžera, dakle, da obećam da na svaki poziv iz ove oblasti ćemo kandidovati ovaj projekat. Što se tiče regionalnog parka, tu mi stvari, ako mogu, lično i profesionalno ne idu kako valja, jer mi bismo nekako, da ne budemo homogeni, nego svako misli za svoju teritoriju, za sebe lično, da izvuče što više koristi. Moj predlog, dakle, i lično i profesionalno, je taj da regionalnim parkom upravlja neko ko se prvenstveno razumije u to, koji ima veliko znanje iz te oblasti i neko koji je neprikosnoven po pitanju pripreme aplikacije i kandidovanja projekata kod zemalja Evropske unije koji finansiraju oblast, konkretno ovu oblast. Naravno, sve ono što treba da bude u svrsi dakle, rukovođenja regionalnim parkom, treba iskoristiti sa teritorije na kojoj, dakle, se nalazi. površina regionalnog parka, a ove ostale aktivnosti da sprovodi neko, dakle, ko može iskoristiti značajna sredstva iz stranih donacija. Mislim da imamo puno potencijala i mislim da se treba na to fokusirati. Međutim, naravno, ne misli svak isto i nailazimo na određeni otpor po pitanju ostalih opština koji također imaju površinu regionalnog parka, ali se nadam da će nekako ti ljudi pobijediti svoj super ego i realno sagledati stvari kako bi zbilja regionalni park mogao onako kako je cilj i namjer bilo da funkcioniše. Hvala.
1: Na kraju su iscrpljena sva pitanja prisutnih, pa se ova interaktivna diskusija na javnoj raspravi o nacrtu odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2016. godinu završila kao veoma uspješna.
12: Godine prolaze, mi stojimo.
1: Priče koje traju.
13: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.